0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja

0: važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
1: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: U sklopu manifestacije Ljeto u Tinjanu sigurno je najpoznatiji i najukusniji ljetni sajam pršuta koji se odvija ovog vikenda 10. i 11. srpnja. Što nam donose dva sajamska dana, upitali smo načelnika općine Tinjan, Gorana Hrvatina.
5: Evo, s obzirom da je 6. ljetni sajam pršuta u Tinjanu, pred dugih niz godina razmišljali smo kako napraviti u biti jedan mali mini ISAP kroz ljetni period i evo, tako smo nastavili neku tradiciju, ali zašto u biti smo napravili? Zato jer da svi ljudi, znači, koji obitavaju na području naše lokalne samouprave, ali i okolnih samouprava, odnosno općina, turisti koji nam dolaze kroz turistički dio programa, da budu i unutra involuirani, da upoznaju u biti sve proizvođače i OPG-ove na našem području koji kroz cijelu godinu marljivo rade i prezentiraju svoj proizvod. Tako da evo, godine je 6. Festival istarskog pršuta i iz godine u godinu se povećava i broj izlagača na samom sajmu. Tako da ove godine imamo preko 10 pršutara, imamo par OPG-ova koje proizvode sir, vino, ulje i sve druge proizvode još koji dolaze sve uz to. Normalno da uz pršut i vino ide i dobra muzika, tako da u petak već je službeno otvorenje samoga sajma u 19 sati, koje će trajati sve do dugo, dugo u noć, sve do recimo pola noći, otprilike 1 sat, a uz to imamo i muzički dio koji nas u petak kroz dan zabavljaju Bambus Band, na večer nas zabavlja Groversi i Kambi Band. Drugi dan opet nastavljamo isto po podnevnim satima, već od 19 sati svi ljudi mogu doći degustirati, kupiti si proizvode.

0: i tako dalje. A na večer nas zabavlja naš lokalni band The Play Band sa zvijezdo večeri Mineon. Sve do dugo, dugo nizu noći zabavljati nas i nadam se da svi ljudi koji budu došli i degustirati sve proizvode, znači koje budemo ponudili, da ćemo biti dobri domaćini, ali uz to da svakako degustiraju proizvode, znači koji proizvode naši ljudi iz naših lokalnih OPG-ova iz općine.
1: Jedno pitanje za kraj, kako rješavate problem tepline, visokih temperatura?
0: Što se tiče tepline, odnosno temperature su, kako ste vidjeli prijašnjih dana, dosta visoke. Mi nemamo problema sa time jer u večernjim satima imamo mjesto gdje je stvarno puno hlada, a svakako već od 8 sati na dalje se smanjuje temperatura i onda nije nikakvih problema. Imamo osigurano i ljudi di mogu sjest, di mogu odmoriti, da se ležerno osjećaju. I svakako bih napomenuo, znači, da je besplatan ulaz u sam sajam, a uz to dobivaju besplatno parkiranje i osigurano je parkiranje za sve ljude, znači, koji budu došli ovih dana u Tinjan.
1: Objavljen je LAGA natječaj za intervenciju 2 ulaganja u konkurentno ruralno gospodarstvo. Natječaj je specifičan jer se njime sufinanciranju ulaganja u razvoj registriranih nepoljoprivrednih aktivnosti, konkretno ulaganja u diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, ulaganja u razvoj održive turističke ponude, u obrtničku proizvodnju te u razvoj kružnog biogospodarstva. Raspoložena sredstva po ovom natječaju iznose 336.370 eura. Visina potpore po projektu ide od 5.000 do 30.000, a rok podnošenja prijava je od 24.8. do 25.9. Za zainteresiranu javnost održat će se i animacijske aktivnosti, to jest radionice, u terminu od 27. do 31.7. A sva pitanja o natječaju zainteresirani prijavitelji mogu uputiti na mail upit.natjecaj@lag-sjevernaistra.hr najkasnije 15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu. U Poreču kreće ljetno proširenje pješačkih zona. Gradsko vijeće grada donijelo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području grada kojom se proširuje pješačka zona u užem centru počevši od petka 10.7. Cilj ove mjere je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, zaštititi pješake te unaprijediti kvalitetu života stanovnika i boravka u gradskom središtu. Nastavak je to dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora koji su ukazivali na potrebu smanjenja prometa u centru, posebno tijekom turističke sezone kada je broj pješaka višestruko veći, a prometno opterećenje najveće. Prije donošenja odluka provedeno je savjetovanje s javnošću tijekom kojeg su razmotreni i uvaženi komentari građana te prijedlozi mjesnih odbora. Privremeno zatvaranje dijela gradskih ulica za promet motornim vozilima ima za cilj smanjiti broj vozila u popodnevnim i večernjim satima tijekom ljetne sezone kada ima najviše pješaka. Time se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu, smanjuju gužve i buka te podiže kvaliteta života stanovnika tog dijela grada. Pa tako pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina, dio ulice Otoka Rakeršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina, dio ulice Jože Šurana od križanja ulice Mihe Grahalića s ulicom Pina Budičina, te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ulice, odnosno rotora Peškera. Navedene će ulice u razdoblju od 1.4. do 1.11. svakog dana od 17 do 03 sata biti zatvorene za promet motornih vozila. U tom će razdoblju ulazak biti omogućen stanarima s prebivalištem unutar pješačke zone te interventnim službama, dok će u preostalom dijelu dana promet biti dopušten svim vozilima. Grad Poreč, Parenco i usluga Poreč ovim nastavljaju provoditi mjere kojima se gradska jezgra prilagođava potrebama stanovnika i posjetitelja s naglaskom na sigurnije, ugodnije i kvalitetnije javne prostore. Pozivaju se svi stanari navedenog područja da se obrate uredu za korisnike usluge Poreč radi reguliranja statusa i izdavanja odobrenja za prometovanje u pješačkoj zoni. Sve dodatne informacije kao i mogućnost podnošenja zahtjeva dostupne su uredu za korisnike te putem mail adrese usluga@usluga.hr i e-obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici.
2: Vijesti iz sporta.
1: Igrači vaterpolo kluba Poreč krenuli su s treninzima u moru i to na tradicionalnoj lokaciji uz skakaonicu na gradskom kupalištu. Prije prelaska na kupalište igrači i članovi izvršnog odbora pripremili su potrebnu opremu za ljetni dio sezone. Oličene su putajuće linije terena i golovi, nabavljene su nove lopte i rekviziti i to je bila i prilika da se nagrade igrači koji su se posebno istaknuli svojim radom i dolascima, a to su Leon Franjul, Evan Čekić i Ivor Marišić. A Ivan je proglašen i kao igrač koji je najviše napredovao u klubu. Klub je igrače nagradio prigodnim poklonima. Pokrenuta je i ljetna škola vaterpola u kojoj se okupljaju neplivači i početnici koji žele učiti o vaterpolu, pa se pozivaju svi zainteresirani jer mjesta u školi još uvijek ima. Vaterpolo klub je aktivan i kroz prezentacije u ljetnom kampu grada Poreča, a prisutni su i na vaterpolo terenu u Vrsaru na kojem se okupljaju veterani i djeca Vrsara i okolice. Krajem ljeta porečki će vaterpolisti biti domaćini vaterpolo turnira u sklopu festivala na vodi Porečkog delfina, a sudjelovat će i na regionalnim turnirima po Istri. Prema podacima sustava e-Visitor koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja izjednačenje rezultata u dolascima i noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 27,1 milijun, što predstavlja rezultat na razini lanjskog, dok je na kontinentu zajedno s gradom Zagrebom ostvareno 2,4 milijuna noćenja, što je rast od 1%. Kada turistički rezultat Hrvatske podijelimo po županijama, u prvom polugodištu najviše noćenja ostvareno je u Istri 8,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 5,3 milijuna noćenja te Kvarneru 4,7, a gledano prema destinacijama najviše noćenja ostvareno je u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Zagrebu i Splitu. Gledano prema tržištima, tijekom prvih 6 mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s njemačkog tržišta 5,6 milijuna, Hrvatske 4,2 milijuna noćenja, Slovenije 2,9, Austrije 2,5 milijuna, Poljske 1,6 milijuna, Ujedinjenog kraljevstva 1,4, Češke 1,1 milijun noćenja te SAD-a 1 milijun noćenja. A kada se rezultati promatraju po vrstama smještaja u komercijalnom segmentu, u hotelima koji ostvaruju udio od 14% u komercijalnim kapacitetima ostvareno je 47% dolazaka, u kampovima koji ostvaruju 20% udjela ostvareno je 15% dolazaka, dok je u objektima u domaćinstvu koji imaju udio od 52% ostvareno 27% komercijalnih dolazaka. Ministar turizma Tonči Glavina zadovoljan je rezultatima, kako je naglasio, s obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima. Prema podacima Eurostata za prvo tromjesečje Hrvatska je četvrta destinacija u Europi po ostvarenim noćenjima, ostavivši iza sebe konkurente poput Grčke, Španjolske, Italije i Portugala. Svoje promotivne aktivnosti prilagodili smo aktualnoj situaciji i izazovima s kojima se suočavamo, što je polučilo dobre rezultate, istaknuo je ministar turizma i sporta. Policija je u srijedu u 14 sati i 20 minuta zaprimila dojavu o požaru stana u Koparskoj ulici, a dolaskom na mjesto događaja pronađeno je i mrtvo tijelo 60-godišnjeg muškarca. Policijski službenici su zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevide, te utvrđeno kako je požar izbio u stanu na 6. katu stambene zgrade, a uzrok požara je otvoreni plamen ili žar na trosjedu u dnevnom boravku. Dežurni mrtvozornik pregledao je tijelo muškarca koji je preminuo uslijed djelovanja dima i visoke temperature, a nadležni državni odvjetnik naložio obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Gradonačelnik Poreča Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba kroz suradnju s lokalnim i regionalnim institucijama, obrazovnim ustanovama te zdravstvenim i socijalnim službama. Udruga je izgradila široku mrežu partnera koja je omogućuje kvalitetnu i kontinuiranu provedbu programa. Grad Poreč Parenco prepoznat je kao partner udruge u planiranju aktivnosti prilagođenih potrebama slijepih osoba, a uz financijsku potporu udruzi kontinuirano osigurava i prostor za rad i provedbu programa. Sredstva koja je osigurao grad Poreč namijenjena su provedbi projekta zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnih datuma te savjetodavne aktivnosti s ciljem da se slijepim osobama omogući ravnopravno sudjelovanje u društvenim, kulturnim i obrazovnim sadržajima. Dio programa posvećen je jačanju samih kapaciteta udruge kako bi podrška korisnicima bila dugoročno održiva. Podrška udrugama koje rade s osobama s invaliditetom dio je naše obveze da grad učinimo dostupnim i uključivim za sve građane. Udruga slijepih godinama dokazuje da svojim doprinosom mijenja svakodnevnicu svojih članova na bolje i zato smo ponosni što možemo biti njihov partner, izjavio je gradonačelnik Peršurić. Prva ovogodišnja vinska večer u Vižinadi okupila je brojne mještane i posjetitelje koji su na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu uživali u vrhunskim vinima, ugodnoj ljetnoj atmosferi i glazbenom programu. Manifestacija je još jednom potvrdila kako Vižinada kao jedan od najpoznatijih istarskih vinarskih krajeva nudi jedinstven spoj vrhunskih vina, tradicije i gostoljubivosti. Posjetitelji su imali priliku kušati vina članova udruge Istria Origin koja okuplja vinare s područja Vižinade s ciljem zajedničke promocije vižinadskog teritorija i bogate vinske baštine. Već u ponedjeljak 20. srpnja Vižinada će ponovno biti domaćin vinske večeri. Program počinje u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinuće se Little Whisper Duo. Posjetitelji će imati priliku kušati odabrana vina također članova udruge Istra Origin uz ukusnu ponudu istarskog pršuta i sira u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. No, ljetna događanja u Vižinadi nastavljaju se u ponedjeljak 13.7. kada će se na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu održati Talijanska večer. Program počinje u 21 sat, a za odličnu atmosferu pobrinuće se trio Emanuele Graffiti, koji će posjetitelje rasplesati uz najljepše talijanske glazbene hitove. Istarski vodovod za petak najavljuje radove, a bez vode će od 8 do 10 sati biti na području općine Višnjan na Kurjavići nakon normalizacije vodoopskrbe. Ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti kao i uvijek dežurnog dispečera na telefon 052 602 260.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, popodne mjestimice umjerena na oblaka. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo. Jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
4: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. radiocentra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice za zemlje Beneluxa u suradnji sa TZ-om Šibensko-Kninske predstavilo je MICE ponudu Hrvatske na B2B online MICE radionici u Briselu. Ovaj vodeći je časopis na tržištu Beneluxa, specijaliziran za segment poslovnih putovanja, dva puta godišnje organizira poslovne radionice namijenjene isključivo profesionalcima iz MICE industrije. Radionica povezuje destinacije s kvalificiranim međunarodnim MICE kupcima, koje je okupila oko 70 predstavnika hotelskih tvrtki, kompanija za krstarenja, avioprijevoznika, kongresnih ureda, turističkih atrakcija i odredišta, te preko 100 donositelja odluka iz inicijativ agencija, međunarodnih asocijacija, korporativnih odjela za događanja, PCO-a i specijaliziranih MICE tour operatora. Tijekom brojnih bilateralnih razgovora predstavljena je MICE ponuda Hrvatske s naglaskom na sve bogatoj ponudi Šibensko-kninske županije te na mnogim novim sadržajima kao i značajnim recentnim investicijama.

Otvorene su prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koje će se održati 19. i 20. studenog u Poreču u novotvorenom Valamar Pizza Resortu. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unaprjeđuje se kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada biti će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan televizijski prijenos. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije putem službene web stranice DHT-a 4. rujna. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, Nemka, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj godine te nagrade za postignuće održivom poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja biti će posvećena ljudima u turizmu, dodijeliti će se godišnja nagrada Anton Štifanić, pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama, nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti biti će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade šampion hrvatskog turizma.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. U prvom tromjesečju 2026. godine prihodi od stranih turista 945,2 milijuna eura. Prema podacima Hrvatske narodne banke, u prvom tromjesečju 2026. godine prihodi stranih turista iznosili su 945,2 milijuna eura, što predstavlja rast od 9,2% u odnosu na isto razdoblje 2025. odnosno prihodovano je 79,7 milijuna eura više. Zadovoljni smo rezultatima koje ostvarujemo, a ovaj rast prihoda prati odlične turističke pokazatelje iz prvog tromjesečja, u kojem smo ostvarili 1,2 milijuna dolazaka i 3 milijuna noćenja, odnosno 9% više dolazaka i 8% više noćenja u istom razdoblju nego prošle godine. Pozitivan trend nastavljen je tijekom cijele predsezone, u kojoj smo ponovno ostvarili rekordne rezultate. Usporedili mali prihod od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine, oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, odnosno više nego dvostruko, što jasno potvrđuje rast konkurentnosti i vrijednosti hrvatskog turizma, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Hrvatska turistička zajednica prvi put je na Maj sajmu The Meeting Show u Londonu. Prvi put smo nastupili na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova poslovnog turizma The Meeting Show koji se održao 25. i 26. lipnja u Londonu. Riječ je o vodećem britanskom B2B sajmu specijaliziranom za segment poslovnih sastanaka, kongresa, konferencije i nišati putovanja koja okuplja ključne donositelje odluka iz globalne MICE industrije. Uz Hrvatsku turističku zajednicu u sklopu Hrvatskog Destination paviljona predstavili su se i Kongresni ured turističke zajednice grada Zagreba te Kongresni ured turističke zajednice grada Dubrovnika, promovirajući Hrvatsku kao atraktivnu i konkurentnu destinaciju za organizaciju međunarodnih poslovnih događaja tijekom cijele godine. Tijekom dvodnevnog sajma održan je velik broj poslovnih sastanaka s predstavnicima međunarodnih agencija, korporacija, profesionalnih organizatora kongresa, organizatora različitih putovanja, drugih stručnjaka iz industrije poslovnih događanja. Sudionici su iskazali velik interes za hrvatsku ponudu, posebice za kvalitetnu hotelsku infrastrukturu, izvrsnu prometnu povezanost, autentične doživlje te održive i inovativne sadržaje namijenjene poslovnim skupovima.

Talijansko tiskano izdanje Condé Nast Traveler Italia u lipanjskom broju donosi opsežno reportažu Istri autora Rafaela Ponice uz fotografije Alberta Bernasconija. Na 10 stranica magazin vodi čitatelje kroz autentičnu Istru, predstavljajući je kao destinaciju koju treba doživjeti polako kroz njezinu povijest, gastronomiju, prirodu i multikulturalni identitet. Reportaža donosi donji prikaz istarske raznolikosti od Brtonigle i vinarija, tartufa, lokalne gastronomije preko Pule i nacionalnog parka Brijuni do Rovinja, tradicionalnih konoba i vrhunske enogastronomske scene. Poseban naglasak stavljen je na bogatu kulturnu baštinu, autohtone proizvode, maslinova ulja, vina i način života koji Istru čini jedinstvenom na Mediteranu. Vrijednost ove reportaže iznosi nevjerojatnih 307.700 eura. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Hrvatski će Sabor ovog tjedna zaključiti zasjedanje raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja za 2025. godinu. Prema izvješću za prošlu godinu u Hrvatskoj je uništeno više od 2000 mina. Razminiravanje se provodilo u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a dovršeni su i radovi na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Predsjednik Zoran Milanović sinoć je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore. Tijekom dana sastao se s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba riješiti pitanje međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
1: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel de Titov. Ovaj brod ovdje je, valjda ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
0: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na slučaj Geodezija nakon prvih pravomoćnih presuda. Poručio je da se afera odnosi na zbivanja na fakultetu i da nema poveznice s ministricom kulture. Smatra da su ranije optužbe protiv ministrice bile neosnovane te očekuje ispriku Ureda Europskog javnog tužitelja.
2: Možda bi ovo bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostataka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Američkom geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Sport. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 protiv Maroka. Aktualni svjetski doprvaci tako nastavljaju pohod prema novom finalu, dok je Maroko završio nastup nakon još jednog zapaženog rezultata na velikom natjecanju. Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili europsku sezonu pobjedom 2-0 protiv slovačke Žiline u prvoj utakmici kvalifikacija za europsku ligu. Evo kako je utakmicu komentirao kapetan Dario Melnjak.
3: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim. Vremenska
0: prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Gradonačelnik Poreča Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba kroz suradnju s lokalnim i regionalnim institucijama, obrazovnim ustanovama te zdravstvenim i socijalnim službama. Udruga je izgradila široku mrežu partnera koja je omogućuje kvalitetnu i kontinuiranu provedbu programa. Grad Poreč Parenco prepoznat je kao partner udruge u planiranju aktivnosti prilagođenih potrebama slijepih osoba, a uz financijsku potporu udruzi kontinuirano osigurava i prostor za rad i provedbu programa. Sredstva koja je osigurao grad Poreč namijenjena su provedbi projekta zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnih datuma te savjetodavne aktivnosti s ciljem da se slijepim osobama omogući ravnopravno sudjelovanje u društvenim, kulturnim i obrazovnim sadržajima. Dio programa posvećen je jačanju samih kapaciteta udruge kako bi podrška korisnicima bila dugoročno održiva. Podrška udrugama koje rade s osobama s invaliditetom dio je naše obveze da grad učinimo dostupnim i uključivim za sve građane. Udruga slijepih godinama dokazuje da svojim doprinosom mijenja svakodnevnicu svojih članova na bolje i zato smo ponosni što možemo biti njihov partner, izjavio je gradonačelnik Peršurić. Prva ovogodišnja vinska večer u Vižinadi okupila je brojne mještane i posjetitelje koji su na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu uživali u vrhunskim vinima, ugodnoj ljetnoj atmosferi i glazbenom programu. Manifestacija je još jednom potvrdila kako Vižinada kao jedan od najpoznatijih istarskih vinarskih krajeva nudi jedinstven spoj vrhunskih vina, tradicije i gostoljubivosti. Posjetitelji su imali priliku kušati vina članova udruge Istria Origin koja okuplja vinare s područja Vižinade s ciljem zajedničke promocije vižinadskog teritorija i bogate vinske baštine. Već u ponedjeljak 20. srpnja Vižinada će ponovno biti domaćin vinske večeri, program počinje u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinuće se Little Whisper Duo. Posjetitelji će imati priliku kušati odabrana vina također članova udruge Istra Origin uz ukusnu ponudu istarskog pršuta i sira u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. No, ljetna događanja u Vižinadi nastavljaju se u ponedjeljak 13.7. kada će se na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu održati Talijanska večer. Program počinje u 21 sat, a za odličnu atmosferu pobrinuće se trio Emanuele Graffiti, koji će posjetitelje rasplesati uz najljepše talijanske glazbene hitove. Istarski vodovod za petak najavljuje radove, a bez vode će od 8 do 10 sati biti na području općine Višnjan na Kurjavići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti kao i uvijek dežurnog dispečera na telefon 052-602-260.
4: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano, popodne mjestimice umjerena na oblaka. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu jugo. Jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatne ploče. You ain't nothing but a hand dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, pojačan je promet na gradskim prometnicama i bilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj i vožnja u koloni mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke magistrale. Za sav promet zatvorena je zbog radova državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Ličko Petrovo selo, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. 7 sati je i skoro prva minuta za nekoliko sekundi. Vi ste na valovima Radio Centra Studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, neki od vas slušaju nas i putem interneta. Evo, slušamo jednu lijepu pjesmu, zove se Love is All Around, ljubav je svuda oko nas. Grupa Wet Wet Wet iz 94. Danas je petak, 10. srpnja 2026. Prešli smo polovicu godine i već idemo polako prema kraju godine. Malo da vas utješim. Da će uskoro biti ipak malo manje toplo i vruće nego što je sad. Inače, sada trenutna temperatura je 22 stupnja Celzija. Vrlo ugodnih 22 stupnja, kad bi bilo tako cijeli dan, bilo bi odlično. Međutim, prognoze kažu da će danas maksimalna dnevna temperatura iznositi 31 stupanj Celzija, eto. Trenutno ima nekih oblačića, u stvari dosta oblaka ima, ali oni neće donijeti nikakve oborine, a kažu od 10 sati nadalje bit će sasvim vedro, a od 13 nadalje pojačan vjetar. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Samo ću reći da sutra postoji mogućnost kišice u prijepodnevnim, čak i poslijepodnevnim satima. Vidjet ćemo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je trenutno slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti. Nešto kasnije ćemo detaljnije o stanju u prometu u ostatku Hrvatske. Najavit ću Blic vijesti točno u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8, to su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija, poslušati najnovije vijesti. Nakon 9, tu su glazbene crtice. U 10, lokalne obavijesti. A petkom, nakon tih obavijesti, slušamo nove singlove, što je novoga objavljeno u zadnjih, recimo, 7 dana. U 11 sati najvažnija emisija Lokalne vijesti Radio Centra, a petkom nakon te emisije, odnosno nakon vijesti, ide emisija koja se zove Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, a slijedi nam i glazbeni 310 do 13. Te emisija Hitovi koji vladaju svijetom nakon 13 sati u 14. još jedne lokalne vijesti. Bogat program, korisne informacije, ali prije svega super glazba. Evo, slušamo sada Stinga i pjesmu This Cowboy Song, pa da čujemo šta kaže.

0: Blic vijesti.
1: Gradonačelnik Poreča Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba kroz suradnju s lokalnim i regionalnim institucijama, obrazovnim ustanovama te zdravstvenim i socijalnim službama. Udruga je izgradila široku mrežu partnera koja je omogućuje kvalitetnu i kontinuiranu provedbu programa. Grad Poreč Parenco prepoznat je kao partner udruge u planiranju aktivnosti prilagođenih potrebama slijepih osoba, a uz financijsku potporu udruzi kontinuirano osigurava i prostor za rad i provedbu programa. Sredstva koja je osigurao grad Poreč namijenjena su provedbi projekta zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnih datuma te savjetodavne aktivnosti s ciljem da se slijepim osobama omogući ravnopravno sudjelovanje u društvenim, kulturnim i obrazovnim sadržajima. Dio programa posvećen je jačanju samih kapaciteta udruge kako bi podrška korisnicima bila dugoročno održiva. Podrška udrugama koje rade s osobama s invaliditetom dio je naše obveze da grad učinimo dostupnim i uključivim za sve građane. Udruga slijepih godinama dokazuje da svojim doprinosom mijenja svakodnevnicu svojih članova na bolje i zato smo ponosni što možemo biti njihov partner, izjavio je gradonačelnik Peršurić. Prva ovogodišnja vinska večer u Vižinadi okupila je brojne mještane i posjetitelje koji su na Starogradskom trgu uz Batištelinu šternu uživali u vrhunskim vinima, ugodnoj ljetnoj atmosferi i glazbenom programu. Manifestacija je još jednom potvrdila kako Vižinada kao jedan od najpoznatijih istarskih vinarskih krajeva nudi jedinstven spoj vrhunskih vina, tradicije i gostoljubivosti. Posjetitelji su imali i priliku kušati vina članova udruge Istria Origin koja okuplja vinare s područja Vižinade s ciljem zajedničke promocije vižinadskog teritorija i bogate vinske baštine. Već u ponedjeljak 20. srpnja Vižinada će ponovno biti domaćin vinske večeri. Program počinje u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinuće se Little Whisper Duo. Posjetitelji će imati priliku kušati odabrana vina također članova udruge Istra Origin uz ukusnu ponudu istarskog pršuta i sira u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. No, ljetna događanja u Vižinadi nastavljaju se u ponedjeljak 13.7. kada će se na Starogradskom trgu uz Batištelinu šternu održati Talijanska večer. Program počinje u 21 sat, a za odličnu atmosferu pobrinut će se trio Emanuele Graffiti, koji će posjetitelje rasplesati uz najljepše talijanske glazbene hitove. Istarski vodovod za petak najavljuje radove, a bez vode će od 8 do 10 sati biti na području općine Višnjan na Kurjavići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti kao i uvijek dežurnog dispečera na telefon 052-602-260.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, popodne mjestimice umjerena na oblaka. Na Jadranu će u noći ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu jugo. Jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

7:35 i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Ja slušamo jednu staru pjesmu iz godine, da vidimo koje, 2002. Dakle, 24 godine je prošlo od kada je ova pjesma objavljena. Sandi Cenov, ili kraće Sandi, ipak nazvat ću ja. A vi ne morate zvati jer ćemo vas mi sad obavijestiti kako je stanje u prometu u Poreču, u Istri, u Hrvatskoj, a i šire.

I evo konačno podataka ispred mene, dakle promet na Poreštini je slabog, ali sve više i više gušćeg intenziteta, dakle možemo reći srednjeg. Ali polako će biti još gušći, dakle intenzivni promet bit će za vrlo brzo da. Odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća, tamo gdje su radovi, tamo jesu poteškoće, ali ćete pripaziti, nećete valjda juriti i naglo kočiti, nema potrebe. Slično je i u ostatku Istre i u ostatku Hrvatske, kažu vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, naravno pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Držite sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima sve je kao inače. Ako idete iz Hrvatske u Sloveniju, samo ćete lagano proći, nema zaustavljanja više. Ali nema potrebe da jurite, polako prođite. U pomorskom prometu tvrde da poteškoća nema, ali tu su stranice Jadrolinije gdje možete provjeriti svaki detalj vezano za trajekt, katamaran ili brod koji vas zanima. U najkraćim crtama to je to, da ne dužimo previše. Ako pazite i ako naravno poštujete i druge sudionike u prometu, ne bi smjelo biti problema. Naravno treba kontrolirati vozilo, da li ima dovoljno ulja, vode, zraka tamo gdje treba biti. A mi slušamo sada Koloniju, zadnji let za Pariz.

7:50 i dalje ste na valovima radiocentra. Evo, čuli smo jedan stari poznati hit iz 78. Tako barem ovdje piše. Oni su Kraftwerk, pjesma The Model. Grupa Kraftwerk inače dolazi u Pulu, u Pulsku arenu ponovo nakon koliko godina, dosta godina, već su bili jedanput. I sad evo ih opet u Pulskoj areni, ako se ne varam, to je utorak, tako je, utorak 28.7. Kraftwerk u Pulskoj areni. Ne moramo ni spominjati za sve one koji znaju tko su Kraftwerk, koliko su bili važni u svijetu glazbe, u svijetu elektronske glazbe, i praktički svi današnji glazbenici, elektroničari, kako bismo to rekli, se pozivaju da su im idoli bili Kraftwerk. Pa eto, 28. utorak u Pulskoj areni Kraftwerk. A mi slušamo sada još jednu stariju, mislim nešto noviju pjesmu od ove prije. Vaya con Dios, na ne na. Tako se zove pjesma, 1990. Idemo vidjeti što nam je sad na redu. Pošto spominjemo elektroniku, radovi, da li su radovi na elektrotehničkim, elektroničkim, elektroenergetskim postrojenjima. Da vidimo šta kažu. Petak, 10. srpnja. Kažu, petak, 10. srpnja, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, kao što nema niti za subotu, niti za nedjelju. A zanimljivo, nema niti za ponedjeljak. Uopće nema planiranih prekida napajanja. Fantastično. Nadamo se da kvarova neće biti. Ali zato bez vode danas, 10. srpnja, Kurjavići, tako piše, općina Višnjan. Kurjavići danas bez vode od 8 do 10 sati. Imate još 8 minuta za natočiti boce, bocune, kante, kako već se snađete. Kurjavići, dakle, od 8 do 10 sati danas bez vode, radovi se moraju obaviti, bolje da su obavljeni nego da čekaju. A broj telefona, ako nešto nije jasno, piše ovdje 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Evo, u nastavku još ćemo čuti Belindu Kalajzol i Branimira Mihaljevića, zašto ne? A onda kreće i marketing. Još jednom dobro jutro s Valova radiocentra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 eura. Malina 125 grama, 1,39 eura. I trešnja 500 grama, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, šta nam kažu mjerni instrumenti? Sada ćemo vidjeti. 25 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak je 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 59%. UV indeks trenutno je 1. To je u najkraćim crtama, sad ćemo malo te crte proširiti i da vidimo šta kaže. Puše vjetar sa istoka, prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Nije vedro, ima nekih oblačića, međutim ti oblaci neće donijeti nikakve oborine. Od 10 sati nadalje, sasvim vedro, prevladavat će južni i jugozapadni vjetar, koji će čak biti nešto jači nakon 13 sati. Vidjet ćemo šta će tu biti. Kažu, petak je stabilan, ali ne i vikend. Da vidimo za sljedećih nekoliko dana, znači temperatura sutra minimalna će iznositi 21 stupanj kao i jutros, a maksimalna 29, nešto niža nego danas planiranih, odnosno prognoziranih 31 stupanj maksimalna. Sutra nestabilno, kažu. Nestabilno, moguće čak i grmljavina i kišica, svašta nešto je moguće sutra u subotu. I vjetar će biti nešto jači, a od nedjelje opet će se stabilizirati vrijeme, pa će biti nadalje kako je bilo recimo i do danas. Nema tu neke filozofije, idemo dalje s glazbom, što nam slijedi. Pa jedna pjesma koju davno nismo čuli, on se zove Maxi Priest, a pjesma Close to You. Idemo je čuti.

Jutro donosi kraj Vesna Pisarović. Pjesma iz 2000. A mi malo krećemo sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima. Evo recimo ovih dana najzanimljivije što može biti što se tiče fešta je ribarska fešta. Pa recimo ribarska fešta u Brsaru će se održati večeras. Dakle, Vrsarska riva danas u petak 10. srpnja bit će domaćin 4. ovogodišnjeg izdanja ribarske fešte. Program počinje u 19 sati, a posjetitelje očekuje večer posvećena lokalnoj gastronomiji, glazbi, druženju i proizvodima istarskih proizvođača. Poseban naglasak manifestacije stavljen je na riblja jela i morske specijalitete koje se pripremaju na tematskim punktovima. U ponudi će biti polpete od plave ribe, punjene srdele pljukanci sa kaneštrelama, guzara od dagnjina, bijelo, frito misto, pečeni krakovi. Ja ne mogu ovo čitati, ja sam već previše gladan. Uglavnom, večeras u Vrsaru, ribarska fešta, a evo i prigodne pjesme, ribarska fešta, Tamara Brusić.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 eura. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

počeo je ovogodišnji fotografski natječaj Photo City, 15. izdanje koje ima za temu natječaja veliki i mali. Natječaj je ovo u organizaciji kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć, a sudionici, stariji od 16 godina, imaju mogućnost pronaći svoje foto uratke na zadanu temu. Prijave se podnose putem e-maila, a prijavnica i pravilnik natječaja nalaze se online. Osim tehničkih uvjeta navedenih u pravilniku, fotografije nemaju zadani vremenski okvir nastajanja. Za najbolje ocjene od strane žirija slijede vrijedne nagrade. Sudjelovanje je otvoreno do 31. srpnja, a za učešće prijavitelji uplaćuju kotizaciju od 5 € za pokrivanje troškova obrade.

Umjetnička škola Poreč provela je, osim brojnih natjecanja i koncerata, jedan zanimljiv projekt, a taj je bio nagraditi učenike koji su posjetili najviše

više koncerata. Na kraju ove nastavne godine ravnateljica škole Sanjica Sara Radetić održala je svečani prijem te u ime učiteljskog vijeća nagradila učenike koji su posjetili najviše koncerata. Među njima se posebno istaknuo mladi gitarist Leon Ritoša koji je u pratnji majke posjetio nevjerovatnih 46 koncerata.

U Poreču je održan solistički koncert gitaristice Glorije Kevrić u Eufrazijevoj bazilici. Ovaj posebni glazbeni događaj u organizaciji Umjetničke škole Poreč bio je Glorijin svečani ispraćaj prema glazbenoj akademiji. Koncert je okupio njezinu obitelj, profesore i brojne sugrađane koji su svjedočili pravoj glazbenoj čaroli, a večer je zaokružena i dirljivim bisom u duetu s njezinim profesorom i mentorom Goranom Benevrkićem.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada, radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba. Sredstva koja je osigurao grad Poreč Parenco namijenjena su provedbi projekta Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnih datuma te savjetodavne aktivnosti.

0: 8 sati 54 minuta. Volim osmijeh tvoj, I love your smile, Shanice, pjevačica, pjesma iz 93. I love your smile, but I also love french fries, kažu ljubitelji, fanovi pomfrija. Zašto? Zato je danas u SAD-u nacionalni dan pomfrija. Zanimljivo da postoji takav dan, ali eto, stvarno piše ovdje National French Fry Day. Osim toga, danas se što šta slavi, pa evo, svjetski je dan kebaba danas. Vrlo zanimljivo. Eto ideje šta ćemo marendati. World Kebab Day. Za ljubitelje posebnih pića, danas je National Pina Colada Day. E, gledam još ovdje šta bi mogao izdvojiti. National Kitten Day. Dakle, danas je dan mačića.
1: Može, prihvaćamo.
0: I još jedna zanimljivost, danas je dan teddy bear, dakle, ovih medvjedića, što je se djeca igraju s njima. Ali ih treba povesti na piknik, te medvjediće, dakle, Teddy Bear Picnic Day.
1: Zanimljivo.
0: U svakom slučaju, šta god danas obilježavate, dragi slušatelji, neka vam je sa srećom. I naravno, pametno idemo dalje, evo slušamo Paul Younga i Now I Know What Made Otis Blue. Tako se zove pjesma iz 93. I još jedna ide... Pjesma prije vijesti Hrvatskog radija, točno u 9 sati. Nakon toga glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Ostanite i dalje uz Radio Centar.

9 je sati.

0: Predsjednik Zoran Milanović sinoć je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore. Prije toga sastao se s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba riješiti problem međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
1: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel de Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
0: Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
2: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: A o turizmu se razgovaralo i u našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali isto tako da je važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
3: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini. Vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno. Mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bi nome utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
4: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluje stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice kratkotrajan pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1974. godine David Bowie je imao prvi od svojih ukupno 5 koncerta The Tower of Theater u Apple Darby u Pensilvaniji, koji će kasnije rezultirati i kao David Live album koji će biti objavljen iste te godine. A mi ćemo poslušati jedan od većih hitova koji je izdan i kao single 1974. godine, Rebel Rebel.

0: Marketing Radio Centra.
1: Grignan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, pojačan je promet na gradskim prometnicama i bilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoj i vožnja u koloni mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke magistrale. Za sav promet zatvorena je zbog radova državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Ličko Petrovo selo, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Central Portage.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1976. godine One Hit Wonder Starland Vocal Band dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Afternoon Delight, koja će u Velikoj Britaniji doći tek do 18. mjesta. Na ovoj poziciji ostali su dva tjedna. Slušamo Starland Vocal Band i Afternoon Delight.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 59%. Temperatura mora je 26 celzijevih stupnjeva, a UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Vrijeme danas će biti pretežno vedro sa mogućom manjom naoblakom. Sredinom dana do kraja dana puhaće slab do umjeren južni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Poreć.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10. 7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo planet.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10:11, idemo malo slušati glazbene novitete kao i svakoga petka u ovo vrijeme. Za početak Luka Bassi, sasvim nova pjesma Za nas. Osim njega, Luke Bassija, tu je Bruno Kreitzer koji savjetuje vodu piti, a i nova stvar od Haustora, Probudim, zove se pjesma. Od stranih izvođača U2 imaju novu stvar, Take That također, i Kaskada za kraj ovog dijela glazbenih noviteta. U 11 sati nas očekuju lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga emisija Priroda oko nas. Ostanite uz Radio Centar.

0: marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

0: lokalne vijesti.
1: Ministrica zdravstva Republike Hrvatske Irena Hrstić u pratnji zamjenice župana Gordane Antić, ravnateljice istarskih domova zdravlja Petre Benazić, zamjenice gradonačelnika grada Poreča Nataše Basanić-Čuš i voditeljice ispostave istarskih domova zdravlja Poreč Dijane Beaković upravo su završili obilazak turističke ambulante u Poreču, nakon čega je uslijedila i prezentacija mobilne ambulante. Evo što je na tu temu između ostalog rekla ministrica Hrstić.
2: Dobar dan svima, ja bih se na početku iskreno zahvalila ravnateljici doma zdravlja, voditeljici ispostave i zamjenici župana na prekrasnom dočeku, a naglasila bi na konstruktivnom razgovoru i boravku u ispostavi Poreč istarskih domova zdravlja. Izuzetno sam ponosna da sam tu u svojoj Istri gdje smo mogli svečano puštati u pogon mobilnu ambulantu, a usput smo i pogledali i obišli djelatnike u turističkoj ambulanti. I mobilna ambulanta i turistička ambulanta jesu programi Ministarstva zdravstva zadnjih godina uvedeni upravo iz razloga prateći i slušajući potrebe stanovništva i ne obraćajući se samo lokalnom stanovništvu nego i potrebama tijekom turističke sezone. Mobilne ambulante, Ministarstvo zdravstva, projekt vrijedan više od 5 milijuna eura, nabava 33 mobilnih ambulante za 20 hrvatskih županija, od kojih 8 županija dobiva jednu mobilnu ambulantu, jedna županija dobiva 3 mobilne ambulante, a ostale županije po dvije. U Istarsku županiju ide jedna mobilna ambulanta. Njezina vrijednost pojedinačna je, ovisno varijacije na temu, ovisno opremi, oko 160.000 eura. I ono što me veseli, što su ravnatelji domova zdravlja za svaku županiju organizirali rutu ambulante po specifičnosti regije. Najvažnije je, kako je rekla VD ravnateljica, da je ideja da liječnik dođe najbliže mjestu stanovanja, a poseban razlog je u odnosu na činjenicu da nam je populacija sve starija, pa se radi i o pacijentima koji su i manje im je dostupno prevozno sredstvo, a u krajnjoj liniji najbolje kada dobiju uslugu u vlastitom gradu, naselju ili općini gdje žive. Jako sam zahvalna, odnosno ponosna što je u Istarskoj županiji su svi projekti i turističke ambulante i mobilne ambulante prihvaćeni pozitivno, prihvaćeni na način da su uvidjeli priliku kako to može biti dodana vrijednost primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa osim što je ove godine Ministarstvo zdravstva kroz HZZO osiguralo povećana financijska sredstva za razinu primarne zdravstvene zaštite, sve je to jedan paket pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako je rekla zamjenica župana, da se vraćamo postulatima Andrije Štampara, odnosno preventivnoj medicini, odnosno pravovremenom pregledu kako do teže bolesti ne bi niti došlo. Koristim priliku kada se već nalazimo na razini primarne zdravstvene zaštite i obzirom da smo pričali sa kolegom koji ovdje radi tijekom turističke sezone, da će se u sljedećem tjednu objaviti popis specijalizacija po svim zdravstvenim ustanovama sa raspisivanjem specijalizacija od rujna nadalje za sve zdravstvene ustanove. A ovaj primjer Istarske županije je upravo dobar kako ide na tragu programa osnaživanja mladih liječnika koji dolaskom, odnosno završetkom medicinskog fakulteta će imati dodatno bodovanje za rad upravo u ovim specifičnim uvjetima, kako turističkoj ambulanti, tako mobilnoj ambulanti i na razini primarne zdravstvene zaštite.
1: Nakon Poreča predviđen je i posjet turističkoj ambulanti u Puli, kojem će uz ministricu Hrstić, zamjenicu Antić i VD ravnateljicu Benazić prisustovati župan Boris Miletić, te voditeljica istarskih domova zdravlja Pula Ivana Velenik-Ukotić. Gradonačelnik Poreča Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba kroz suradnju s lokalnim i regionalnim institucijama, obrazovnim ustanovama te zdravstvenim i socijalnim službama. Udruga je izgradila široku mrežu partnera koja je omogućuje kvalitetnu i kontinuiranu provedbu programa. Grad Poreč Parenco prepoznat je kao partner udruge u planiranju aktivnosti prilagođenih potrebama slijepih osoba, a uz financijsku potporu udruzi kontinuirano osigurava i prostor za rad i provedbu programa. Sredstva koja je osigurao grad Poreč namijenjena su provedbi projekta zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnih datuma te savjetodavne aktivnosti s ciljem da se slijepim osobama omogući ravnopravno sudjelovanje u društvenim, kulturnim i obrazovnim sadržajima. Dio programa posvećen je jačanju samih kapaciteta udruge kako bi podrška korisnicima bila dugoročno održiva. Podrška udrugama koje rade s osobama s invaliditetom dio je naše obveze da grad učinimo dostupnim i uključivim za sve građane. Udruga slijepih godinama dokazuje da svojim doprinosom mijenja svakodnevnicu svojih članova na bolje i zato smo ponosni što možemo biti njihov partner, izjavio je gradonačelnik Peršurić. U sjedištu Istarske županije u Puli župan Miletić i zamjenica Antić primili su ravnateljicu gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile Pazin, Suzanu Poropat Božas i ravnatelja osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreć Mladena Majuševića povodom iznimnih rezultata njihovih škola ostvarenih u projektu Jutarnjeg lista Najbolja škola 2025. Prijemu je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Riječ je o školama koje su se svojim rezultatima svrstale među najuspješnije obrazovne ustanove u Hrvatskoj. Gimnazija i strukovna škola iz Pazina ostvarila je izvrsan plasman na nacionalnoj rang listi gimnazija zahvaljujući uspjehu učenika na državnoj maturi, dok je osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreć proglašena najboljom osnovnom školom u Istarskoj županiji prema analizi uspješnosti učenika. Čestitajući ravnateljima, župan Miletić istaknuo je kako ovakvi uspjesi potvrđuju kako se predanim radom, znanjem i zajedničkim angažmanom mogu ostvariti veliki rezultati. Naglasio je kako su obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalnu skrb među najvažnijim razvojnim prioritetima Istarske županije, što potvrđuju i kontinuirana ulaganja. A u ovoj godini za obrazovanje je osigurano gotovo 42 milijuna eura za kapitalna ulaganja, odnosno čak 30% više nego prošle godine. Inače, gimnazija i strukovna škola Jurija Dobrile Pazin posebno se istaknula uspjehom prve generacije prirodnoslovno-matematičke gimnazije, čiji su učenici ostvarili izvrsne rezultate iz matematike i engleskog, potvrdivši kvalitetu programa i predan rada nastavnika. Osnovna škola Joakim Rakovac Sveti Lovreć proglašena je najboljom osnovnom školom u Istarskoj županiji zahvaljujući rezultatima analize koja vrednuje koliko učenici na državnoj maturi potvrđuju znanje stečeno tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno koliko je mala razlika između njihovih školskih ocjena i postignutih rezultata. Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda Na nedavno održanoj 10. sjednici općinskog vijeća općine Višnjan bila je izmjena pravilnika o radu dječjih vrtića Višnjan kojom su jednoglasno povećani koeficijenti složenosti poslova za stručni kadar i to po drugi put ove godine, pa su oni s visokom stručnom spremom povećani s 2,01 na 2,15, dok je za odgojitelja s višom stručnom spremom koeficijent podignut s 1,92 na 2,10. Ovim korakom osigurava se pravednije vrednovanje rada i dodatno podiže kvaliteta skrbi o najmlađima. Uz navedeno, općina Višnjan kao osnivač vrtića donijela je odluku o dodatku za prehranu u iznosu od 100 eura mjesečno po zaposleniku. U cilju daljnjeg osnaživanja kadra i osiguranja najviših pedagoških standarda, dječji vrtić Višnjan u narednim danima objavit će natječaj za prijam u službu na radno mjesto odgojitelja ili odgojiteljice, a povećanjem koeficijenta i uvođenjem dodatka za prehranu materijalna prava odgojitelja u Višnjanu postavljena su u sam vrh na razini regije, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani stručni odgojitelji i odgojiteljice da se prijave za rad. Uz povećanje plaća, vijećnici su jednoglasno donijeli i odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine u okolnim talijanskim dječjim vrtićima s 250 eura po djetetu, čime se nastavlja snažna podrška očuvanju talijanskog jezika i kulture koja počinje od najranije dobi.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača anticiklonalni greben. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, više naoblake u popodnevnim satima, bit će tiho ili uglavnom jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12, popodne i do 16 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, bit će nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti gdje mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu jugo, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Maksimalna dnevna temperatura bit će niža za par stupnjeva od danas.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
6: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 eura. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Za vrijeme ljetnih vrućina.
8: Mama.
7: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
9: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada
8: mora nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Pasmina Border Collie dugo je slovila kao neprikosnovena kraljica pseće inteligencije. Psi ove pasmine poznati su po iznimnoj sposobnosti učenja, brzom rješavanju problema, odličnom razumijevanju ljudskih zapovjedi i velikoj radnoj energiji. No finsko znanstveno istraživanje pokazuje kako status najpametnije pasmine pasa možda više nije potpuno opravdan. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports, koje se provode sa znanstvenicima sveučilišta u Helsinkiju, mnoga uvriješena mišljenja o pseću inteligenciji dovedena su u pitanje. U istraživanju se sudjelovalo više od 1000 pasa. Svi su psi pažljivo promatrani i testirani nizom testova pod nazivom Smart Dog. Ti testovi nisu mjerili samo koliko dobro pas donosi predmet ili izvršava zapovjedi, nego su obuhvatili mnogo širi spektar sposobnosti, uključujući rješavanje problema, pamćenje, logično zaključivanje ili društveno razumijevanje. Prvo mjesto osvojio belgijski ovčar Malinois, koji je okupio 35 od mogućih 39 bodova. U 4 različite kategorije inteligencije, Malino je nadmašio Border Collie-a koji desetljećima uživa reputaciju psećeg genija. Border Collie i dalje pokazuje iznimne sposobnosti u razumijevanju signala i samostalno djelovanje, no njegov belgijski konkurent zauzeo je prvo mjesto zahvaljujući uravnoteženoj kombinaciji brzog razmišljenja, pamćenja i samostalnosti. Ovaj pažljiv iznimno energetičan pas redovito služi u policijskim i vojnim postrojbama diljem svijeta te gorskim službama spašavanja. Belgijski ovčari sposobni su čitati govor tijela, predviđati ljudske namjere i vrlo se brzo prilagoditi novim okolnostima. This is not a glorification. This is a sad song.

U okviru projekta očuvanje plemenite periske u Jadranskom moru već se 6. godinu za redom provodi akcija Jeste li ih vidjeli plemenita periska, te vas se poziva i da pomognete u potrazi za živim jedinkama ove kritično ugrožene vrste. U slučaju opažanja plemenite periske za koje se sumnja da je živa, potrebno je provesti jednostavnu provjeru. Dovoljno je nježno proći rukom kroz vodu iznad periske bez dodirivanja njezine ljuštore. Ako je jedinka živa, reagirati će zatvaranjem. Kratak video s prikazom pravilnog postupka dostupan je na web stranicama Nature Histrike, a dojave živih jedinki mogu se dostaviti putem online obrasca za dojavu. Opažanje možete prijavljivati preko i Naturalist aplikacije. Za dojavljivače potvrđeno živih jedinki plemenite periske, osim mogućnosti da sami daju ime perisci, osigurane su i prigodne nagrade, uključujući obiteljske ulaznice za Nacionalni park Brijuni, akvarijum Pula, Kamenjak, Park prirode Telašćica, posjetiteljski centar Kanal Sveti Ante te centar za posjetitelje Modra špilja Biševo. Svaka dojava može biti od iznimne važnosti za praćenje stanja populacije i planiranje daljnjih aktivnosti i očuvanja ove vrste.

Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Istarska županija, Upravni odjel za održiv razvoj u postupku proglašavanja zaštićenih područja sukladno odredbama članaka o zaštiti prirode provodi javni uvid u prijedlog odluke o proglašenju spomenika prirode Ogulina Emanuel. Temeljem odredbi članka o zaštiti prirode na javni uvid upućuje se i prijedlog odluke o proglašenju spomenika prirode Ogulina Emanuel. Javni uvid u prijedlog odluke započet je 29. lipnja, a traje do 29. srpnja. Javni uvid u nacrt prijedloga odluke o proglašenju stručnu podlogu za zaštitu geolokaliteta Ogulina Emanuel u kategoriji spomenik prirode, geomorfološko-geološki i kartografske prikaze može se obaviti svakog dana od 9 do 14 sati u prostorijama Istarske županije na adresi Flanatička 29, soba 26, te na mrežnim stranicama Istarske županije proglašenje novih zaštićenih područja prirode. Za vrijeme trajanja javnog uvida javnost i zainteresirana javnost može mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti zaključno s danom završetka javnog uvida na sljedeće načine: dostavom u pisanom obliku na adresu Istarske županije ili putem elektroničke pošte. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir.

Europski parlament usvojio rezoluciju o izvješću Europske komisije u Albaniji za 2025. godinu, izrazivši ozbiljnu zabrinutost zbog aktualnih događanja unutar zaštićenog područja Biosanarta. Parlament je naglasio da su vladavina prava i poštovanje okolišnih standarda Europske unije neupitni uvjeti za pristupanje Europskoj uniji. Rezolucija poziva na ukidanje albanskih izmjena zakona o zaštićenim područjima iz 2024. godine, zakonodavstva koje je omogućilo uništavanje jednog od najiznimnijih prirodnih područja na Mediteranu i potaknulo najveće ulične prosvjede koje je Albanija doživjela u posljednjoj generaciji. Također se poziva na moratorij na nove postupke izdavanja dozvola, građevinske radove i razvojne zahvate unutar zaštićenih područja sve dok se ne ukinu odredbe izmijenjenog albanskog zakona o zaštićenim područjima koji nisu u skladu s propisima, te dok se ne osigura puna usklađenost sa standardima Europske unije za zaštitu prirode. Bitka, kažu, još uvijek nije gotova dok moratorij ne stupi na snagu, zato kažu nastavite podržavati kolege iz Protection and Preservation of Natural Environment in Albania.

Iz udruge Biom javljaju kako na fotonatječaj bioraznolikost u fokusu, koji je bio otvoren od 20. travnja do 10. svibnja, pristigle su 572 fotografije prirode, što potvrđuje veliki interes i živu privrženost onome što je u lijepoj našoj najvrijednije. Ukupno 209 autorica i autora poslalo je svoje radove na temu natječaja, od skrivenih detalja divljine do prizora koji potiču na razmišljanje o izazovima očuvanja prirode i zaštite prirodne baštine. Izazovan zadatak odabira 10 finalista pao je na leđa stručnog žirija koji se sastoje od cijenjenih fotografa prirode Goran Šafarek i Krunoslav Rac, iskusnog fotourednika i fotoreportera Dragana Matića te ornitologa Drisa Engelna iz udruge Biom. Oni su se pokazali dorasli zadatku u potpunosti i u odgovornom roku ocijenili sve pristigle, prethodno anonimizirane fotografije. Zahvaljujući onlinom pristupu, to je bilo moguće bez obzira na njihovu fizičku udaljenost, jer su se u vrijeme ocjenjivanja nalazili na 4 različite lokacije diljem Hrvatske. U velikom finalu natječaja svi okupljeni uzvanici i podržavatelji na obilježavanju 20 godina rada udruge Biom mogli su 30. svibnja u zagrebačkom klubu Močvara razgledati izloženih 10 finalista. A finalisti fotonatječaja su Drago Toroman, Božidar Grgošić, Dalibor Andres, Damir Rajle, Filip Horvat, Zvonimir Šiptar, Davorka Majster, Nives Nedved, Vladimir Bogovčić i Tajana Krsnarić. Iste večeri tokom trajanja izložbe održano je svečano proglašenje pobjednika temeljem zbroja ocjena žirija. Priznanje za najbolju fotografiju preuzeo je Drago Toroman, koji je sudjelovao na natječaju svojom fotografijom Ogledalo lovca. U želji da se zahvale svima koji su sudjelovali na natječaju povodom obljetnice 20-ljeća neposustivog rada na očuvanju prirode, priprema se digitalni katalog natječaja s jednom fotografijom svakog autora koji će se uskoro i objaviti. Sve fotografije koje su izabrane inače možete pogledati na njihovim web stranicama. Dragi slušatelji, bilo bi to sva današnja emisija Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Tijekom jučerašnje intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu, oštrim je predmetom teško ozlijeđena policijska službenica. Prema priopćenju Zadarske policijske uprave, za napad je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezana je u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, a kriminalistička je istraga u tijeku. Evo što je o tom slučaju rekao zamjenik ravnatelja Zadarske opće bolnice Nediljko Jović.
1: Bio sam dežuran i mi smo nju primili, ne znam koliko bilo, 17 sati navečer. Zbrinuli smo je, ima ubodnu ranu u lijevo prsište, kirurški je zbrinuta i stabilno i nalazi se na odjelu torakalne kirurgije obe Zadarke.
0: Vijesti. Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Svake godine saborski zastupnici bošnjačke manjine odaju počast žrtvama i čuvaju kolektivno sjećanje na najtragičniji događaj u novijoj europskoj povijesti. Poslušajmo Adisa Keranovića iz Koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj, te svjedoka i čuvara sjećanja Amira Šećića.
2: Kada govorimo o Srebrenici, ne govorimo samo o prošlosti. Govorimo o ljudima koji i danas traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Na sutrašnjoj dženazi, odnosno sprovodu, će biti ukopano posmrtni ostaci 10 osoba. Govorimo o majkama koje su desetljećima čekale da pronađu makar jednu kost svoga sina kako bi ga dostojanstveno ukopale. Govorimo o odgovornosti svih nas da istina nikada ne bude potisnuta, relativizirana ili zaboravljena.
3: Uveo sam ih u memorijalni centar, koji djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došle. Skaču, igraju se, a ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jače. Istina je tu i ja sam tu.
0: Vijesti. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja, kako je najavio, pred zastupnike stiže već idući tjedan.
4: Gdje smo, evo, nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već u utorak, koja predstavlja, dakle, dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući, naravno, ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
0: U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, ujedno i pretposljednjem koji će se predstavljati. Naime, uoči rasprave ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Rekao je i da je na razminiranje u posljednjih 30 godina potrošeno 1.200.000.000 eura. Nažalost, taj proces nije prošao bez žrtava. U 432 nesreće stradalo je 612 osoba, 208 ih je poginulo, a među njima 41 pirotehničar. Ministar je odgovorio i na pitanja zastupnika Damira Barbira i Tomislava Josića.
5: Jedan vjerojatno dio ljudi će otići u mirovinu. Što se planira sa drugim kadrovima koji su radili razminiranje, jer imamo kvalitetne kadrove koji mogu pomoći u svijetu na puno lokacija. Zanima me što će oni raditi sada.
6: Tu su stvoreni i uz našu sugestiju određeni klasteri kako bi se pojavljivali na međunarodnom tržištu, odnosno tamo gdje postoje potrebe. S druge strane, reguliramo i kroz zakon o protuminskom djelovanju, izjednačavamo prava pirotehničara i pomoćnog osoblja s pravima hrvatskih branitelja. Također pokušavamo riješiti kako bi se minimum od 8 godina na poslovima razminiranja ipak spustio, kako bi zapravo svi stekli ta prava.
7: Nađena je mina na kod postaje, radarske postaje Kozjak u Splitu i provedeno je dodatno razminiranje. Pokazuje li nam u biti taj primjer da i nakon završetka glavnog plana moramo zadržati sposobnost brze reakcije za nova saznanja rezidualne rizike.
6: I naravno da ćemo kroz preustroj Hrvatskog centra za razminiranje održati te kapacitete.
8: Hvala vam.
6: I za nacionalnu i za međunarodnu djelatnost.
0: Vijesti. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 20 ih se smatra nestalima u velikom požaru u Los Gallardosu u španjolskoj regiji Andaluziji. Za sad se misli da je požar buknuo zbog rušenja dalekovoda, a da su poginuli oni koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje jesu. Više od 600 ljudi je evakuirano, a s vatrom se bori 500-tinjak vatrogasaca, regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija te tamošnji gradonačelnik.
9: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba, prvotno ih je u vozilu bilo 9, dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog. Trenutačna situacija, vidite, plameni za mene, zastrašujuća je zato što puše jak vjetar. Požar se vrlo brzo proširio, morali smo evakuirati stanovnike Almokajzara i stanovnike Bedara. A sada se krećemo prema kampu jer vjetar puše sa zapada i doći će do kampa u kojem je između 400 i 500 ljudi. Vrlo smo zabrinuti jer gore kuća.
0: Vijesti. Podizanjem zastave Libertas i izvođenjem Gunduličeve himne Slobodi, večeras u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha bit će otvorene Dubrovačke ljetne igre. Dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
10: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni, unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
0: Svečanost otvorenja izravno će se prenositi na prvom programu Hrvatskog radija. Sport. Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć je pobijedila Maroko 2-0. U polufinalu će Francuzi igrati s pobjednikom večerašnjeg ogleda Španjolske i Belgije, koji od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club. Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo, čuli smo novu pjesmu od Saše Lozara, pjesma se zove Govore mi ljudi. Vi ste i dalje na valovima Radio Centra, studija Poreća, mi smo za podlogu izabrali ovu pjesmu. Za podlogu dok vam pričamo ono što vas zanima, to su meteopodaci, dakle kako je vrijeme trenutno, kako će biti večeras, sutra, preksutra, a također stanje u prometu. A znamo kako može biti usred ljeta stanje u prometu, prema tome treba biti strpljiv i ne živcirati se bez razloga. Nego samo da kažem da, evo, Kraftwerk koje slušamo, Kraftwerk dolaze u Pulu, to znate već, fanovi su već nabavili karte. Krajem ovog mjeseca, u Pulskoj areni. Pa eto prave prilike da ih vidite uživo opet, jer su već bili krajem ovog mjeseca. Pulskoj areni. Pa eto prave prilike da ih vidite uživo opet, jer su već bili prije dosta godina u Pulskoj areni.

kako se to kaže, 7 stupnjeva, nije stupnjeva, ali indeks je 7, evo, pa ćete kužiti. Čujete se direktnog sunca ili koristite zaštitne kreme, losione, sprejeve, šta god već se može nabaviti i naravno lagana odjeća, bijele ili bijelkaste boje. Što se tiče prometa, promet na Poreštini naravno gušći je, nije baš da je stao promet koliko ima vozila, ali ima ih dosta, u svim smjerovima treba biti oprezan. Poštivati naravno i druge sudionike u prometu, pogotovo one koji su prvi put u Poreču pa nemaju blage veze gdje treba skrenuti, pa onda stanu na raskršću pa se okreću, gledaju sve moguće znakove koji su uz cestu i to traje i traje, a mi ludimo. Pokušajmo se ne živcirati, nema potrebe. Živciranje ne pomaže, kaže kolega, hvala ti. Eto, budite oprezni gdje god da krenete, a ako možete izbjeći auto, da idete recimo biciklom, onda to napravite. Idite biciklom ili idite pješke ili uzmite gradski prijevoz. Mislim da ima gradskog prijevoza. Pa ovi mali busevi što idu na struju. Može se, samo treba se odlučiti za to i nema problema. Što se tiče ostatka Hrvatske, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj državi. Pojačan je promet naravno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Radovi su intenzivni na potezu od tunela Učka prema Rijeci, ali sve više i više je gotovo one dionice. Pa recimo izađete iz tunela i dođete na novi komad i onda vozite dosta dugo, a do kraja godine bit će sve gotovo, kažu. Ono što je važno je da način i brzinu vožnje prilagodite uvjetima na cestama i da držite sigurnosni razmak između vozila. Kažu, kolona na prilazu naplatnoj postaje Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je 2 km. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge 1 km. Evo, sve je jasno. Na graničnim prilazima sve je kao inače, u pomorskom prometu nema poteškoća. Što još trebate znati? Pa recimo servisne informacije da nema najavljenih radova, niti ih je bilo danas, niti sutra nema, niti preksutra, ni u ponedjeljak. A ovi radovi koji su bili danas na vodovodnim postrojenjima, ja mislim da su već završeni. Eto, sve sada znate, a mi idemo dalje s glazbom. Evo, čuli smo Kraftwerk, gledat ćemo ih kraj mjeseca u Areni, u Puli, a mi idemo dalje sa domaćicama, pjesma The Bastardsa, Sunce, more, ali remix koji zvuči puno bolje od originala. U 12:40, evo, slijedi nam još za 10 minuta glazbeni tris, a nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom, u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

12:55, skoro 56. minuta. Evo slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. U glazbenom trisu tri izvođača, svi nešto slave danas. Slušamo prvi službeni singl od grupe Pet Shop Boys koji je 86. dosegnuo broj 1 na britanskoj i američkoj top listi singlova. Međutim, prva verzija ove pjesme pojavila se još 84. A možemo reći da ako idemo još malo unazad, 83. Neil Tennant, pjevač ove grupe, još uvijek je bio novinar jednog časopisa koji se zvao Smash Hits. Neil Tennant danas slavi rođendan, rođen je na današnji dan 54. pa vi izračunajte koji mu je rođendan, a nastupaju i dan danas Pet Shop Boysi. Tonu hitova imaju im nešto malo manje albuma. Zaista impresivna karijera, Neil Tennant, sretan ti rođendan. Prije Pet Shop Boysa čuli smo jedno malo manje poznato ime, Imelda May. Ko je Imelda May? To je irska pjevačica, skladateljica, multi-instrumentalistica i još ponešto, radila je sa jakim imenima poput Jeff Beck, Eric Clapton, David Gilmour, a ima i svojih solo pjesama. Imelda May rođena je na današnji dan 74. a čuli smo pjesmu Johnny Got a Boom Boom. O čemu pjeva ne znam, poslušajte pjesmu. A treći slavljenik je član poznate grupe koja se zove Take That, Jason Orange, rođen na današnji dan 1970. Kada su počeli bili su koliko, četvorica ili petorica, pa je onda otišao Robbie Williams i sad su, eto, u navodnike osakačali za jednog izvođača. Ali Jason Orange, evo, nastupa i dalje sa Take That, danas slavi, pa sretan mu rođendan. Ima još slavljenika koji danas slavi, ali nismo mogli staviti u glazbeni 35 ili 6 pjevača. Recimo Jessica Simpson danas slavi rođendan, rođena 1980. Članica grupe Little Mix, Perry Edwards, rođena 93. na današnji dan. Pa recimo član grupe Porno for Pyros, Peter Di Stefano, američki gitarist, također slavi danas rođendan, 65. godište. A i član grupe Inspiral Carpets, Graham Lambert, slavi danas rođendan, 64. godište. Ima ih dosta koji danas slave, a vjerujem da je vi nešto slavite danas, ili rođendan, ili imendan, ili neku treću, četvrtu obljetnicu, nema veze, šta god slavili, dobro se provedite i neka to bude dobro, nek se pamti po dobrome. Mi slušamo još minuticu najnovije pjesme od Take That, Sweet Julie, pa marketing, pa emisija redovna petkom, hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 sati lokalne vijesti, ostanite i dalje uz Radio Centar Studio.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. To su neke od pjesama koje su najpuštanije na europskim radiopostajama trenutno. Započinjemo s pjesmom Repeat It, a izvođači su Martin Garrix i Ed Sheeran. 15. svibnja je puštena u eter, a produkciju naravno potpisuje Martin Garrix, kojem su pomogli Mesto i Osarin. Radi se o takozvanom stand-alone singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo 30-godišnjeg Martina Garrixa i 35-godišnjeg Eda Sheerana u pjesmi Repeat.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat, a slijede Madonna i Sabrina Carpenter u singlu Bring Your Love, koji je u eter pušten krajem travnja ove godine. Pjesma je skinuta sa albuma od Madone, Confessions 2, koji je u prodaji već evo 7 dana. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju. Slušamo Bring Your Love, one su Madonna i Sabrina Carpenter.

Nakon Alexa Warrena i pjesme Fine Place to Die, tu su The Colors i single Rolling Stones, objavljen krajem ožujka ove godine. Inače, grupa The Colors je iz Italije, predvodi je Antonio Stash Fiordispino. Slušamo Rolling Stones, oni su

Nakon grupe The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Taylor Swift nova pjesma I Knew It, I Knew You. Pjesma potiče iz animiranog filma Toy Story 5, također je uvrštena na kompilaciju originalne glazbe. Produkciju potpisuje Taylor Swift, a pomaže Jack Antonoff, ili možda obrnuto, nema veze. Slušamo 36-godišnju Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You. Slijedi band iz Izraela Temper City i pjesma Self Aware. 15. veljače puštena uvete prvi put, a produkciju potpisuju Cordova i Barenholz. Radi se o debut singlu ovog benda, Temper City, a pjesma je već upala u top 10 u Austriji, Njemačkoj i Francuskoj. Slušamo Self Aware, oni su Temper City.

Bili su to grupa Temper City i pjesma Self Aware. Slijedi Britanka Sienna Spiro i single Material Lover. Pjesma je objavljena na albumu koji je u prodaji već 7 dana. Debut studijski album od Sienne Spiro. Omer Fedi i Michael Pollack su producenti. Pjesma je u eteru od 22. svibnja. Slušamo Material Lover, ona je Sienna Spiro.

Nakon Sijene Spiro i pjesme Material Lover, tu je Dermot Kennedy, inače iz Irske. Pjesma Funeral u eteru je od kraja siječnja ove godine. Pjesma se nalazi na albumu The Weight of the Woods, koji je objavljen nedavno. Prvi je to single na tom albumu. Slušamo 34-godišnjeg Dermota Kennedy i pjesmu Funeral. Well, you were staring down disaster.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Dermota Kennedy i pjesmu Funeral, a slijede Leoni i Callum Scott u singlu Stay, koji je u eter pušten krajem ožujka ove godine. Michael Burek i Vitali Zastovski su producenti. Radi se o non-album singlu. Slušamo Stay, oni su Leoni i Callum Scott.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijede Norvežani The Bausa i pjesma Magnetic u eteru od kraja veljače ove godine. Inače, band The Bausa predvodi Edward Brain Groth, a ukupno je trojica članova u bendu. Dosta priče, slušamo Magnetic, oni su The Bausa.

za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Norvežana The Bause i pjesme Magnetic, tu su Anotor i 54 Ultra u singlu Talk to You. U eteru od početka ožujka ove godine Anotor su i producenti, a pomagali su Hank i Jackson Shanks. Anotor su nizozemski glazbeni, to jest elektro duo, a 54 Ultra je iz New Jerseya. I uz pjesmu Talk to You od Anotor i 54 Ultra zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: lokalne vijesti. Ministrica zdravstva Republike Hrvatske Irena Hrstić u pratnji zamjenice župana Gordane Antić, ravnateljice istarskih domova zdravlja Petre Benazić, zamjenice gradonačelnika grada Poreča Nataše Basanić-Čuš i voditeljice ispostave istarskih domova zdravlja Poreč Dijane Beaković upravo su završili obilazak turističke ambulante u Poreču, nakon čega je uslijedila i prezentacija mobilne ambulante. Evo što je na tu temu između ostalog rekla ministrica Hrstić.
1: Dobar dan svima. Ja bih se na početku iskreno zahvalila ravnateljici doma zdravlja, voditeljici ispostave i zamjenici župana na prekrasnom dočeku, a naglasila bi na konstruktivnom razgovoru i boravku u ispostavi Poreč istarskih domova zdravlja. Izuzetno sam ponosna da sam tu u svojoj Istri gdje smo mogli svečano puštati u pogon mobilnu ambulantu, a usput smo i pogledali i obišli djelatnike u turističkoj ambulanti. I mobilna ambulanta i turistička ambulanta jesu programi Ministarstva zdravstva zadnjih godina uvedeni upravo iz razloga prateći i slušajući potrebe stanovništva i ne obraćajući se samo lokalnom stanovništvu nego i potrebama tijekom turističke sezone. Mobilne ambulante, Ministarstvo zdravstva, projekt vrijedan više od 5 milijuna eura, nabava 33 mobilnih ambulante za 20 hrvatskih županija, od kojih 8 županija dobiva jednu mobilnu ambulantu, jedna županija dobiva 3 mobilne ambulante, a ostale županije po dvije. U Istarsku županiju ide jedna mobilna ambulanta. Njezina vrijednost pojedinačna je, ovisno varijacije na temu, ovisno opremi, oko 160 tisuća eura. I ono što me veseli, što su ravnatelji domova zdravlja za svaku županiju organizirali rutu ambulante po specifičnosti regije. Najvažnije je, kako je rekla VD ravnateljica, da je ideja da liječnik dođe najbliže mjestu stanovanja, a poseban razlog je u odnosu na činjenicu da nam je populacija sve starija, pa se radi i o pacijentima koji su i manje im je dostupno prevozno sredstvo, a u krajnjoj liniji najbolje je kada dobiju uslugu u vlastitom gradu, naselju ili općini gdje žive. Jako sam zahvalna, odnosno ponosna što je u Istarskoj županiji su svi projekti i turističke ambulante i mobilne ambulante prihvaćeni pozitivno, prihvaćeni na način da su uvidjeli priliku kako to može biti dodana vrijednost primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa osim što je ove godine Ministarstvo zdravstva kroz HZZO osiguralo povećana financijska sredstva za razinu primarne zdravstvene zaštite, sve je to jedan paket pomoć i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako je rekla zamjenica župana, da se vraćamo postulatima Andrije Štampara, odnosno preventivnoj medicini, odnosno pravovremenom pregledu kako do teže bolesti ne bi niti došlo. Koristim priliku kada se već nalazimo na razini primarne zdravstvene zaštite i obzirom da smo pričali sa kolegom koji ovdje radi tijekom turističke sezone, da će se u sljedećem tjednu objaviti popis specijalizacija po svim zdravstvenim ustanovama sa raspisivanjem specijalizacija od rujna nadalje za sve zdravstvene ustanove. A ovaj primjer Istarske županije je upravo dobar kako ide na tragu programa osnaživanja mladih liječnika koji dolaskom, odnosno završetkom medicinskog fakulteta će imati dodatno bodovanje za rad upravo u ovim specifičnim uvjetima, kako turističkoj ambulanti, tako mobilnoj ambulanti i na razini primarne zdravstvene zaštite.
0: Nakon Poreča predviđen je i posjet turističkoj ambulanti u Puli, kojem će uz ministricu Hrstić, zamjenicu Antić i VD ravnateljicu Benazić prisustovati župan Boris Miletić te voditeljica istarskih domova zdravlja Pula Ivana Velenik-Ukotić. Gradonačelnik Poreča Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba kroz suradnju s lokalnim i regionalnim institucijama, obrazovnim ustanovama te zdravstvenim i socijalnim službama. Udruga je izgradila široku mrežu partnera koja je omogućuje kvalitetnu i kontinuiranu provedbu programa. Grad Poreč Parenco prepoznat je kao partner udruge u planiranju aktivnosti prilagođenih potrebama slijepih osoba, a uz financijsku potporu udruzi kontinuirano osigurava i prostor za rad i provedbu programa. Sredstva koja je osigurao grad Poreč namijenjena su provedbi projekta zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnih datuma te savjetodavne aktivnosti s ciljem da se slijepim osobama omogući ravnopravno sudjelovanje u društvenim, kulturnim i obrazovnim sadržajima. Dio programa posvećen je jačanju samih kapaciteta udruge kako bi podrška korisnicima bila dugoročno održiva. Podrška udrugama koje rade s osobama s invaliditetom dio je naše obveze da grad učinimo dostupnim i uključivim za sve građane. Udruga slijepih godinama dokazuje da svojim doprinosom mijenja svakodnevnicu svojih članova na bolje i zato smo ponosni što možemo biti njihov partner, izjavio je gradonačelnik Peršurić. Policija traga za dvojicom muškaraca koji su na području Pule 9. srpnja u popodnevnim satima došli u dvorište kuće u Galižani u potrazi za starim željezom i namještajem. Vlasnica kuće, 77-godišnjakinja, rekla je kako ima nešto što bi mogli odnijeti, a dok su ona i njen prijatelj pomagali jednom muškarcu, drugi je iskoristio priliku i otuđio razni nakit. Time je vlasnicu oštetio za nekoliko desetaka tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljima. Policijska uprava Istarska poziva građane, pogotovo one starije dobi, da pripaze koga puštaju u svoj dom, te da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Policija često evidentira prijevare ili krađe u domovima starijih osoba, a način počinjenja tih djela je u većini slučajeva sličan. Naime, počinitelj, bilo da je riječ o muškim ili ženskim osobama, najčešće se predstavljaju kao prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica ili kao službene osobe, ne bili ušli u dom oštećenih, a onda iskoristili njihovu nepažnju i otuđili im vrijedne predmete ili ih lažnim prikazivanjem činjenica naveli da učine nešto na svoju štetu. Budite sumnjičavi, ne nasjedajte na trikove poput nesvjestice, iznenadne slabosti. Ako već pustite nepoznatu osobu u svoj dom, imajte ju pod nadzorom i nemojte pustiti da sama šeće po vašem domu. Ako je nepoznata osoba uporna u naknadi da uđe u vaš dom ili je ipak ušla u vaš dom i nešto vam otuđila, o tome žurno obavijestite policiju. Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda na nedavno održanoj 10. sjednici općinskog vijeća općine Višnjan bila je izmjena pravilnika o radu dječjih vrtića Višnjan, kojom su jednoglasno povećani koeficijenti složenosti poslova za stručni kadar i to po drugi put ove godine. Pa su oni s visokom stručnom spremom povećani s 2,01 na 2,15, dok je za odgojitelja s višom stručnom spremom koeficijent podignut s 1,92 na 2,10. Ovim korakom osigurava se pravednije vrednovanje rada i dodatno podiže kvaliteta skrbi o najmlađima. Uz navedeno, općina Višnjan kao osnivač vrtića donijela je odluku o dodatku za prehranu u iznosu od 100 eura mjesečno po zaposleniku. u cilju daljnjeg osnaživanja kadra i osiguranja najviših pedagoških standarda, Dječji vrtić Višnjan u narednim danima objavit će natječaj za prijam u službu na radno mjesto odgojitelja ili odgojiteljice, a povećanjem koeficijenta i uvođenjem dodatka za prehranu, materijalna prava odgojitelja u Višnjanu postavljena su u sam vrh na razini regije, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani stručni odgojitelji i odgojiteljice da se prijave za rad. Uz povećanje plaća, vijećnici su jednoglasno donijeli i odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine u okolnim talijanskim dječjim vrtićima s 250 eura po djetetu, čime se nastavlja snažna podrška očuvanju talijanskog jezika i kulture koja počinje od najranije dobi.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača anticiklonalni greben. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, više naoblake u popodnevnim satima, bit će tiho ili uglavnom jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12, popodne i do 16 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, bit će nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti gdje mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu jugo, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Maksimalna dnevna temperatura bit će niža za par stupnjeva od danas.

0: marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 eura. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature koktelli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

kada mislim na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje srce.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama te povremeno duž Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo oba smjera vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na naplatnoj postaji Lučko kolona je na prilazu iz smjera Zagrebačke obilaznice, odnosno Buzina, oko 2 km, na naplati Demeri u smjeru Zagreba oko 1 km. Povećana je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka u smjeru Rijeke, te na državnoj cesti 1 u zonama radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine. Pojačan je putnički teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet, 10.7. u petak, Boban Rajović. To može samo Planet.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima, prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
6: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovo tjednoj Eufrazijani javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Tara Ister Šverko i pričala nam o dosadašnjim zbivanjima, ali i najavila nadolazeći glazbeni program u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Lijep pozdrav iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Evo, kod nas su ovi dani zaista ispunjeni jer su nam u punom jeku čak dva ljetna glazbena festivala. Svake srijede u 21 sat u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine održava se 31. izdanje festivala Jazz u Lapidariju, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Prošlog tjedna festival smo otvorili zbilja sjajnim koncertom legendarne Zdenke Kovačiček i Greenhouse Blues Benda, a ove srijede publika je uživala u nastupu Simone Lancija i njegova kvarteta u kojem su nastupili Luka Vrbanac, Majša Pacan i Gregor Horvat. 15. srpnja u 21 sat, odnosno iduće srijede, očekuje nas koncert Robert Mikuljan Quintet. Uz Mikuljana na trubi nastupit će Denis Raz na saksofonu, Aldo Fošpo na klavijaturama, Bojan Skočilić na kontrabasu i Marko Quarantoto na bubnjevima. Petkom u 21 sat nastavljamo sa 65. izdanjem koncerta u Eufrazijani, koji se održavaju u prekrasnom prostoru Eufrazijeve bazilike u Poreču. Festival su otvorili zagrebački solisti, a ovog petka nastupio je hrvatski gitaristički duo kojeg čine Edin Karamazov i Melita Ivković. Idućeg petka, 17. srpnja, očekuje vas Harlekin Art Kolektiv, ansambal poznat po zanimljivim i inovativnim programima komorne glazbe, i čine ga Šimun Matišić, Stjepan Vuger i Alan Bošnjak. Dakle, pozivamo sve naše sugrađane i goste da nam se pridruže u vrhunskim koncertima džeza i klasične glazbe. Za džez se vidimo srijedom u 21 sat u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine, a za koncerte klasične glazbe u Eufrazijevoj bazilici petkom u 21 sat. Evo, za kraj samo bih se željela zahvaliti svima koji podupiru naše festivale, našim posjetiteljima i naravno sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške grada Poreča Parenco, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Turističke zajednice grada Poreča, Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za kulture i zavičajnost, Tvrtci iz Balamar, Vinima Damjanić, Lapidarijumu i Porečkoj poskoj biskupiji.

0: Drugi prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam još jedno javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, a za ovaj prilog javila nam se Mija Hunjadi i predstavila nam aktualne likovne događaje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Pozdrav svim slušateljima i svima u eteru. Pučko otvoreno učilište u Poreču vas poziva da nam se ovaj petak, 10. srpnja, pridružite na posebnoj umjetničkoj večeri. Otvaramo dvije velike izložbe. Večer započinjemo u 20 sati u galeriji Cukato s večernim otvorenjem izložbe talijanskog umjetnika Enza Cacciole, čiji se radovi baziraju na materijalima poput cementa, trapera, pijeska i industrijskog veziva, kroz koje umjetnik promišlja kako slika uopće nastaje. A u 21 sat program nastavljamo u Istarskoj sabornici, gdje otvaramo 66. izdanje Anala. Na ovogodišnjem izdanju pod nazivom Nepostojanost horizonta i pod kustoskim vodstvom Vanje Babića izlažemo radove Heika Daxla i Ingeborg Fulep, Sandra Đukića, Amele Frankl, Pauline Jazvić, Darije Jelinčić, Igora Jurana, Željka Kipke, Davora Mezaka, Branka Milenkovića, Zoltana Novaka, Renate Poljak, Ivana Posavca, Josipa Vaništa, Mirjane Vodopije i Vlade Zrnića, koji istražuju granice našeg pogleda prema svijetu i suvremenom iskustvu. Veselimo se vidjeti vas u što većem broju, ako ne na otvorenjima, onda tijekom trajanja izložbi. Izložba Enza Cacciole ostaje otvorena do 19. kolovoza, dok se 66. anale može razgledati do 15. rujna u radnim vremenima galerije od 10 do 12 i 18 do 22 svakim radnim danom i subotom.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i ispričala nam o novostima iz umjetničke škole, a ponajprije novosti o upisima u istu, kao i u novu srednju glazbenu školu.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Iako se kod nas još uvijek svira, naši vrijedni učenici, posebno oni koji su upisali srednju glazbenu školu, dolaze, evo dok smo mi u uredima, sviraju malo, nam uveseljavaju glazbenu školu, međutim, ipak je škola polako utihnula zato što se približavaju ljetni praznici i za učitelje, a učenici su već odavno na praznicima. Mi smo napravili jako puno koncerata, evo i sad je u 6. mjesecu i u 7. mjesecu. Kruna našeg rada bio je oproštajni koncert učenika koji završavaju osnovnu i plesnu školu. Iza toga smo imali i krasan koncert naših darovitih učenika Davida Pršurića i Denisa Brkovića. I jako smo ponosni na našu bivšu učenicu Gloriju Kevrić, koja je eto, nakon što je maturirala srednju glazbenu školu smjer gitara, održala prekrasan koncert u Eufrazijevo bazilici. Međutim, evo, nakon što smo realizirali tako prekrasne koncerte i nizali uspjehe na raznim natjecanjima gdje smo osvajali najviše nagrade, prve nagrade, ono što je važno da smo imali izuzetno velik odaziv budućih prvašića u osnovnu glazbenu i plesnu školu, da su u prvom roku gotovo popunjena sva mjesta. Još je jako, jako malo mjesta ostalo na trubi, na violini i violončelu i možda još jedno mjesto na harmonici. Evo, mi još uvijek rezimiramo upise i evo, svi smo u tim novim učenicima i svi koji se nisu uspjeli prijaviti, upisati u ovom prvom roku, imat će priliku 27.8. dakle u četvrtak u 9 sati doći u glazbenu ili plesnu školu i tada ćemo imati drugi rok prijemnog da popunimo još ovih par mjesta što je ostalo i iza toga isti dan će slijediti upisi. Isto tako smo presretni i prezadovoljni sa prijemnim za srednju školu, iako je kvota već od 7-8 učenika do 12. Mi smo u Poreču imali čak 13 vrhunskih učenika naših budućih srednjoškolaca koji su se jako dobro spremili i bili izvrsni na prijemnom ispitu za srednju školu. Dakle, polagali su i solfeđa i instrumenta prijemni i evo, položili su i ovaj tjedan su se upisali. I Poreč, evo, piše prvu povijesnu generaciju od 13 učenika. Imamo još jedno mjesto za drugi rok koji će biti krajem 8. mjeseca. Eto, vjerujem da ćemo i to mjesto popuniti, ali ako i ne popunimo, mi smo prezadovoljni evo sa svim rezultatima ove godine i hvala vam što nas pratite.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji, evo nas zajedno i danas petak, toplo, vruće, predviđaju neku promjenu vremena, ali evo za sada, osim što ima dosta vjetra, temperatura oko 31 stupanj, vlaga, to je ono što nam da disati, 44%, tlak zraka 1012 hektopaskala, temperatura mora oko 26. Sada je i ovaj UV indeks malo se ščučurio na trojci. Ali njega se treba paziti i dalje u one sate od 11 pa sve do nekih 16-17. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, bit će nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi. Najprije su prognozirani za sjeverni dio Jadrana, od sredine dana bit će toga i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu druga priča, tamo će biti jugo i to vjetar može biti i jači. Temperatura 21, jutarnja, maksimalna dnevna sutra do 29. No, poslije sutrašnjeg dana, kažu, nastavljamo ko da ništa od ovog što sam rekla za najavu za sutra nije bilo. Idemo u toplije.

prometa, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačano je na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila. Od svih ovih evo, kolona na kraku čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, duga je oko 2 km, vozi se jednom prometnom trakom, tamo je gužva, pa kažu i Istarski Ipsilon usporeno se vozi u zoni radova između tunela i čvora Učka u oba smjera.

17:20, petak, nastavljamo u 17:30 s infopunktom. U 18:00 lokalne vijesti, pa u 18:30 emisija za talijansku autohtonu zajednicu. U 19:00 noviteti sa glazbene domaće scene. A u 20:00 uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana i budite i dalje uz naše valove, valove Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
4: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
5: Puro Beach Poreč.
4: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
5: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
4: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
5: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
4: Puro Beach Club.
5: Svaki dan od 10 do ponoći.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. I ove godine održava se manifestacija na Zareškom krovu koja se održava u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi kod Pazina. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za kojim su otvorene prijave, pa se poziva sve zainteresirane da okupe ekipu i pridruže se sportskom natjecanju. Manifestaciju organizira Centar za mlade Alarm Bazelj.

U Rovinjskom multimedijalnom centru otvorena je izložba Milana Marina i Saše Jantuleka. Izložba istaknutih likovnih umjetnika biti će svečano otvorena u utorak 14. svibnja u 20 sati u Rovinjskom multimedijalnom centru u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Milan Marin rovinjskoj publici predstavit će se ciklusom Don't Be Afraid, a Saša Jantulek radovima iz ciklusa Ozbiljna igra. Različiti, ali podjednako snažni likovni rukopisi dvojice umjetnika susretće se na jedinstvenom izložbenom dijalogu koji istražuje čovjeka, emocije i promišlja suvremeno društvo.

Dan općine i Svete Marije Karmonske u Taru održat će se 14.7. u četvrtak sa bogatim programom, počevši sa misom u 10 sati, procesijom u 11, zatim veselim programom u Santa Marini od 18.30, te u centru Tara u 20 sati sa velikim humanitarnim koncertom. A program se nastavlja i u subotu 18.7. s koncertom u 21 sat Serđa Pavata i Joleta. Publiku očekuje humanitarna akcija humanitarne udruge Valsanta, te bogata gastronomska ponuda i igre i animacija za djecu.

0: info.info.
1: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 30. lipnja do 6. srpnja ove godine proveo četvrto ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva, dok je temperatura zraka bila od 24 do 33 Celzijeva stupnja. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja, na 216 mjernih točaka, odnosno 97,3% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na 4 mjerne točke, odnosno u 1,8% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora, a na 2 mjerne točke, to jest na 0,9% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je turističke ambulante istarskih domova zdravlja u Puli i Poreču. U Poreču su ministricu u pratnji zamjenice župana Gordane Antić, ravnateljice istarskih domova zdravlja Petre Benazić, dočekale zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš i voditeljica ispostave istarskih domova zdravlja Poreč Dijana Beaković. Nakon obilaska turističke ambulante uslijedila je prezentacija mobilne ambulante. Evo što je na tu temu između ostalog rekla ministrica Hrstić.
1: Evo, dobar dan svima. Ja bih se na početku iskreno zahvalila ravnateljici doma zdravlja, voditeljici ispostave i zamjenici župana na prekrasnom dočeku, a naglasila bi na konstruktivnom razgovoru i boravku u ispostavi Poreč istarskih domova zdravlja. Izuzetno sam ponosna da sam tu u svojoj Istri gdje smo mogli svečano puštati u pogon mobilnu ambulantu, a usput smo i pogledali i obišli djelatnike u turističkoj ambulanti. I mobilna ambulanta i turistička ambulanta jesu programi Ministarstva zdravstva zadnjih godina uvedeni upravo iz razloga prateći i slušajući potrebe stanovništva i ne obraćajući se samo lokalnom stanovništvu nego i potrebama tijekom turističke sezone. Mobilne ambulante, Ministarstvo zdravstva, projekt vrijedan više od 5 milijuna eura, nabava 33 mobilnih ambulante za 20 hrvatskih županija, od kojih 8 županija dobiva jednu mobilnu ambulantu, jedna županija dobiva 3 mobilne ambulante, a ostale županije po 2. U Istarsku županiju ide jedna mobilna ambulanta. Njezina vrijednost pojedinačna je, ovisno varijacije na temu, ovisno opremi, oko 160 000 eura. I ono što me veseli, što su ravnatelji domova zdravlja za svaku županiju organizirali rutu ambulante po specifičnosti regije. Najvažnije je, kako je rekla vede ravnateljica, da je ideja da liječnik dođe najbliže mjestu stanovanja, a poseban razlog je u odnosu na činjenicu da nam je populacija sve starija, pa se radi i o pacijentima koji su i manje im je dostupno prevozno sredstvo, a u krajnjoj liniji najbolje je kada dobiju uslugu u vlastitom gradu, naselju ili općini gdje žive. Jako sam zahvalna, odnosno ponosna što je u Istarskoj županiji su svi projekti i turističke ambulante i mobilne ambulante prihvaćeni pozitivno, prihvaćeni na način da su uvidjeli priliku kako to može biti dodana vrijednost primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa osim što je ove godine Ministarstvo zdravstva kroz HZZO osiguralo povećana financijska sredstva za razinu primarne zdravstvene zaštite, sve je to jedan paket pomoć i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako je rekla zamjenica župana, da se vraćamo postulatima Andrije Štampara, odnosno preventivnoj medicini, odnosno pravovremenom pregledu kako do teže bolesti ne bi niti došlo. Koristim priliku kada se već nalazimo na razini primarne zdravstvene zaštite i obzirom da smo pričali sa kolegom koji ovdje radi tijekom turističke sezone, da će se u sljedećem tjednu objaviti popis specijalizacija po svim zdravstvenim ustanovama sa raspisivanjem specijalizacija od rujna nadalje za sve zdravstvene ustanove, a ovaj primjer Istarske županije upravo dobar kako ide na tragu programa osnaživanja mladih liječnika koji dolaskom, odnosno završetkom medicinskog fakulteta će imati dodatno bodovanje za rad upravo u ovim specifičnim uvjetima, kako turističkoj ambulanti, tako mobilnoj ambulanti i na razini primarne zdravstvene zaštite.
0: Tom prigodom zamjenica župana Antić naglasila je važnost suradnje Ministarstva zdravstva Istarske županije na projektima koji unapređuju dostupnost zdravstvene zaštite, te dodala kako su istarski domovi zdravlja upravo dobili odobrenje projekta opremanja ambulanti vrijednog gotovo 2 milijuna eura. Dok je zamjenica poreškog gradonačelnika Basanić-Ćuš poručila kako grad Poreč pozdravlja svako ulaganje u istarsko zdravstvo jer znaju koliko zna biti pod opterećenjem posebno tijekom sezone. U obilasku turističke ambulante u Puli ministricu je dočekao i župan Miletić, koji je tom prilikom rekao da je zdravstvena sigurnost važan dio ukupne kvalitete turističke destinacije, te podsjetio da Istarska županija kao vodeća hrvatska turistička regija svake godine prima brojne goste kojima je potrebno osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb. U parku Olge Ban vraća se Poco festival, Poreč koktel festival, koji će i ove godine okupiti zanimljivu kombinaciju barova koje publika Poka već poznaje, ali i neke nove. A uz koktele bit će tu i dobre glazbe i opuštene ljetne atmosfere. U petak 10. i subotu 11. park Olge Ban sigurno će biti mjesto koje će okupiti sve ljubitelje čaše pune leda, mihurića i raznobojnih tonova. Ulaz je slobodan, a pokut traje od 19 do 01 sat. Prva ovogodišnja vinska večer u Vižinadi okupila je brojne mještane i posjetitelje koji su na Starogradskom trgu uz Batištelinu šternu uživali u vrhunskim vinima, ugodnoj ljetnoj atmosferi i glazbenom programu. Manifestacija je još jednom potvrdila kako Vižinada kao jedan od najpoznatijih istarskih vinarskih krajeva nudi jedinstven spoj vrhunskih vina, tradicije i gostoljubivosti. Posjetitelji su imali i priliku kušati vina članova udruge Istria Origin, koja okuplja vinare s područja Vižinade s ciljem zajedničke promocije vižinadskog teritorija i bogate vinske baštine. Već u ponedjeljak 20. srpnja Vižinada će ponovno biti domaćin vinske večeri, program počinje u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinuće se Little Whisper Duo. Posjetitelji će imati priliku kušati odabrana vina, također članova udruge Istra Origin, uz ukusnu ponudu istarskog pršuta i sira u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. No, ljetna događanja u Vižinadi nastavljaju se u ponedjeljak 13.7. kada će se na Starogradskom trgu uz Batištelinu šternu održati Talijanska večer. Program počinje u 21 sat, a za odličnu atmosferu pobrinuće se trio Emanuele Graffiti, koji će posjetitelje rasplesati uz najljepše talijanske glazbene hitove. Policija traga za dvojicom muškaraca koji su na području Pule 9. srpnja u popodnevnim satima došli u dvorište kuće u Galižani u potrazi za starim željezom i namještajem. Vlasnica kuće, 77-godišnjakinja, rekla je kako ima nešto što bi mogli odnijeti, a dok su ona i njen prijatelj pomagali jednom muškarcu, drugi je iskoristio priliku i otuđio razni nakit, time je vlasnicu oštetio za nekoliko desetaka tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljima. Policijska uprava Istarska poziva građane, pogotovo one starije dobi, da pripaze koga puštaju u svoj dom, te da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Policija često evidentira prijevare ili krađe u domovima starijih osoba, a način počinjenja tih djela je u većini slučajeva sličan. Naime, počinitelj, bilo da je riječ o muškim ili ženskim osobama, najčešće se predstavljaju kao prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica ili kao službene osobe, ne bili ušli u dom oštećenih, a onda iskoristili njihovu nepažnju i otuđili im vrijedne predmete ili ih lažnim prikazivanjem činjenica naveli da učine nešto na svoju štetu. Budite sumnjičavi, ne nasjedajte na trikove poput nesvjestice, iznenadne slabosti. Ako već pustite nepoznatu osobu u svoj dom, imajte ju pod nadzorom i nemojte pustiti da sama šeće po vašem domu. Ako je nepoznata osoba uporna u naknadi da uđe u vaš dom ili je ipak ušla u vaš dom i nešto vam otuđila, o tome žurno obavijestite policiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača anticiklon Ligreben. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, bit će nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti gdje mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu jugo, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Maksimalna dnevna temperatura bit će niža za par stupnjeva od danas.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: La Parenzana.
1: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
2: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon nastupa na Eurovizijskoj pozornici 2019. s pjesmom The Dream, a nakon toga nekoliko godina provedenih u Los Angelesu i puno rada na vlastitom autorskom izričaju, Roko Blažević se vratio s novom pjesmom Još te sanjam. Pjesma iskreno progovara o ljubavi, uspomenama i emocijama koje ostaju s nama bez obzira na vrijeme koje prolazi. Publika Roka pamti kao jednog od najtalentiranijih mladih hrvatskih vokala koji je 2019. osvojio Doru i predstavljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom The Dream, čime je postao jedna od najprepoznatljivijih mladih glazbenih imena u regiji. Nakon Eurovizijske pozornice odlučio je napraviti hrabar životni iskorak. Preselio se u Los Angeles, gdje je na prestižnom Los Angeles College of Musicu usavršavao svoje glazbeno obrazovanje kao stipendist i stekao vrijedna iskustva iz područja songwritinga, vokalne izvedbe i suvremene glazbene produkcije. Danas se Roko vraća sa željom da stvara glazbu koja spaja europsku emociju i američki pristup modernoj produkciji. Upravo je pjesma Još te sanjam prvi korak na tom novom putu. Roko u potpunosti potpisuje i glazbu i tekst, dok aranžman nosi potpis Hrvoja i Ante Domazeta. Uz pjesmu je objavljeni video spot snimljen u SAD-u. Slušamo pjesmu Još te sanjam, on je Roko Blažević.

Lucija Marcelić i Neno Belan predstavljaju zajednički duet pjesmu Kad zapuše jugo. Ponekad je za nastanak dobre pjesme dovoljna jedna pauza. Upravo se to dogodilo Luciji Marcelić i Neni Belanu tijekom rada na pjesmi Kad zapuše jugo, koju su premijerno predstavili novogodišnjim Melodijama Jadrana. Premijeri pjesme prethodila je simpatična najava na društvenim mrežama, snimljena sa poznatom lovkinjom iz Potjere, Moranom Zibar. Kada bi morao koristiti jednu riječ za opisati ovu pjesmu, Neno Belan kaže da je van serijska, a jugo u ovoj priči nije samo vjetar, nego okidač emocije, ono nešto što donese kišu, nemir i ljepotu uspomene. No malo je nedostajalo da pjesma Kad zapuše jugo ne postane duet sa njim. Autor teksta i glazbe je Nikša Sviličić, dok aranžman potpisuje Neno Belan. Prvotno je bila namijenjena pop-rock bendu Pink Noise, no tijekom snimanja u Belanovom studiju dogodio se neočekivani preokret. Pjesma je dobila i video spot u režiji Igora Ivanovića. Iako na prvo slušanje djeluje jednostavno, Kad zapuše jugo nastajala je dugo i pažljivo. Dosta priče slušamo pjesmu Kad zapuše jugo, oni su Lucija Marcelić i Neno Belan.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Buđenje i Duška predstavljaju novu verziju pjesme i videospota Nije lako tako. Neizmjerno talentirana Sinjanka Duška plijeni pažnju svakim svojim izdanjem, a sada gostuje na novoj verziji singla Nije lako tako grupe Buđenje. Njihovu suradnju prati videospot nastao pod redateljskom palicom Dinka Čvorića Doringa. Nakon što su pjesmom Nije lako tako najavili novo studijsko izdanje, grupa Buđenje predstavlja novu verziju singla i pratećeg videospota, ovoga puta u suradnji sa Duškom. Nova verzija pjesme u suradnji dviju izdavačkih kuća Croatia Records i Dancing Bear-a donosi svježu dimenziju već dobro poznatoj skladbi, koja od objave bilježi odličan plasman na HR Top 40 ljestvici. Uz novu audio verziju predstavljena je i nova verzija videospota obogaćena kadrovima u kojima se pojavljuje Duška. Sa Doringom sam već surađivala i kao i uvijek sve je prošlo opušteno uz odličnu ekipu, vrhunsku atmosferu i prekrasne kadrove, zaključila je Duška. Pa idemo poslušati pjesmu, zove se Nije lako tako, oni su Buđenje i Duška.

Nakon što je debitantskim albumom Potpisujem predstavila svoju autorsku iskrenost, a singlom Dok traje otvorila novo glazbeno poglavlje i najavu drugog studijskog albuma, glazbenica Patriša donosi još jednu emotivnu priču. Novi singl Vodi me podsjeća da su upravo ljudi koje volimo, oni koji nam često daju snagu da krenemo dalje, bez straha od onoga što dolazi, rekla je Patriša. Tekst i glazbu zajednički potpisuju Sara Kajari i Patriša, dok produkciju i aranžman potpisuje Beni Ducent Marin Gospić, koji je pjesmi dao moderan zvuk, zadržavajući emociju u prvom planu. Uz single stiže i video spot koji dodatno naglašava atmosferu pjesme. Režiju i produkciju potpisuje Luka Tisanić, dok su video spot snimali David Fabić i Luka Tisanić. Za fotografije singla također su zaslužni David Fabić i Luka Tisanić. Poslušajmo single Vodi me, ona je Patriša.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Vatra na krilima svoje pjesme, koja se zove Razglednica, kreće na ljetnu turneju. Nakon ljeta najavljuju 12. studijski album i nesvakidašnji koncert u Zagrebu. Novi singl Razglednica već je pronašao put do publike, a grupa Vatra ovoga ljeta svoju glazbenu Razglednicu šalje i uživo. Inspirirana bezbrižnim ljetima uz Jadran, pjesma je postala savršena kulisa za koncertnu sezonu tijekom koje će bend obići brojne gradove diljem Hrvatske i regije. Pa su tako sutra u Malinskoj, na Krku, zatim u Njivicama, pa idu u Starigrad u Paklenicu, kraj mjeseca su na Pelješcu, zatim slijedi Prijedor, Žminj 8. kolovoza, Varaždin, grad Krk i 5. rujna Đakovo. Osim tih ljetnih nastupa, bend paralelno intenzivno radi na svom 12. studijskom albumu, a nakon aktualnog singla Razglednica, već po završetku ljeta slijedi objava potpuno novog singla koji će otvoriti novo poglavlje albuma. A mi se podsjećamo na taj zadnji singl od grupe Vatra, zove se Razglednica. Najbliži nama su 8. kolovoza u Žminju.

Jedan od naših najpoznatijih autora i kompozitora, Miroslav Rus, objavio je instrumentalni album Sounds of Cities. S tog albuma Miroslav Rus predstavlja pjesmu Barcelona, snažnu emotivnu priču ispričanu bez riječi. Ovime autor daje novi život jednoj od najdirljivijih ljubavnih balada Još uvijek sanjam da smo zajedno, koju je u originalu izveo Toše Proeski, dok vrhunski aranžman Nikše Bratoša dodatno naglašava njezinu bezvremensku ljepotu. Sam video prati atmosferu Barcelone, grada ljubavi, sjećanja i susreta, kroz vizualno bogate kadrove koji reflektiraju trajnu povezanost dvoje ljudi. Poslušajmo instrumentalnu skladbu Barcelona, on je Miroslav Rus.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Kristijan Rahimovski. Nakon radijskih hitova Putnik i pjesme Gorim, na melodijama Jadrana predstavio je pjesmu Nemaš me ko nekad. Nedavno je Kristijan potpisao ekskluzivni ugovor za diskografsku kuću Loud Digital, te time započelo novo poglavlje njegove karijere. Povratak je najavio pjesmom Putnik, kojom je nastupio na Zagrebačkom festivalu i ostvario jedan od najupečatljivijih nastupa večeri. Singl je ubrzo postao jedan od najemitiranijih u Hrvatskoj, ušao među 5 najemitiranijih domaćih pjesama, te se i danas nalazi na radijskim ljestvicama. Nakon toga uslijedio je emotivni singl Gorim, kojim je dodatno predstavio smjer nadolazećeg albuma, a sada stiže i treće poglavlje. Na ovogodišnjim melodijama Jadrana Kristijan je premijerno predstavio novu pjesmu Nemaš me ko nekad, snažnu rock baladu koja donosi upravo ono po čemu ga publika pamti, iskrenu emociju, moćnu interpretaciju i refren koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona. Glazbu potpisuje Kristijan osobno, tekst Marko Lasić Nered, dok je produkciju radio Natko Smoljan, jedan od najtraženijih domaćih producenata. Pa poslušajmo pjesmu Nemaš me kod nekad Kristijana Rahimovskog, uz koju zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: program. Dva dana izvrsni bogati koktela, dobre glazbe i ugodne atmosfere. Imate dva dana za iskoristiti priliku za doći, pomalo se već kuha atmosfera ovdje u parku, a ako vas zanima kako funkcionira s koktelima, šta je u ponudi, kako izgleda naplata, sada ćemo i čuti. Sa nama je danas ovdje
1: Jakov Teković, pozdrav svima.
0: Možete li nam reći kako funkcionira naplata i šta mogu gosti ovdje očekivati od ponude?
1: Dakle, za ovu ugodnu muziku zapravo imate 6 koktel barova i svaki koktel bar nudi 3 posebna koktela. Imamo također jedan od top 50 barova u svijetu po koktelima i zapravo samo dođete do kase, za 9 eura kupite jedan voucher i taj voucher iznosi jedan koktel. Dakle, vi za jedan voucher dobijete jedan koktel nazad.
0: Izvrsno, hvala vam puno. Dakle, stignete danas cijeli dan, stignete i sutra cijeli dan, a mi ćemo vas provesti još sa time šta vas sve očekuje ovdje danas i sutra na Pokov festivalu. Ostanite s nama još u programu i čujte šta slijedi.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Evo nas nastavak u Parku Olga Bana poko festivalu koktela. Sa nama je, zovete se?
2: Dominik.
1: Dominik. Dominik, vi ste došli iz Zagreba.
2: Tako je.
1: Ispred Pitchers and Cream.
2: Tako je, tako je.
1: Je li ovo prva godina da je Pitchers and Cream ovdje?
2: Ne, mi smo tu ovoga bili također prošle godine, tako da možemo ovoga reći da smo ovoga sretni, da smo član poka od prvoga dana.
1: Izvrsno, stalna ste postava ovdje onda. Tako. Koliko ste koktela ove godine pripremili u ponudi?
2: Ove godine smo došli sa 3 pića.
1: Da li je i koji od njih čak možda i bezalkoholni?
2: Tako je, znači jedno ovoga pića koje radimo, to je ovoga nekakva naša paloma, naša ovoga verzija, može biti alkoholna i možemo ju napraviti bez alkoholnu verziju. Znači to je ovoga pića koje se inače kao klasik sastoji od nekakvog alkohola, citrusa i soda od crvenog grejpa. Mi radimo nekakvu našu verziju koja je zapravo kordijal, koje je najlakše rečeno kiselo-slatki sirup, ovoga koji radimo sami od korice, limete i wasabija i sode od crvenog grejpa, tako da.
1: To je vaše autorsko piće?
2: Tako je, tako je, tako je. To je ovoga jedno od najprodavanijih pića našega bara.
1: A druga dva pića se zovu kako?
2: A druga dva pića su nam Jack and Sherry, znači to je ovoga verzija koja je malo više voćna, malo onako slađa. Sva su nam pića izrazito pitka, izrazito svježa. A treća verzija je nekakva naša verzija Mojita, koja je zapravo naša pića sa prvog menija kada se Pitchers and Cream otvorio prije 5 godina, čini mi se. Ovoga, to je naša ovoga verzija Mojita koja je onako jako clear, simple, pitka i jako, jako puna okusa menta zapravo.
1: Izvrsno, hvala vam puno na vremenu, želimo vam krcačank ove godine i nadamo se da dođete i do godine.
2: Hvala puno.
1: Cijenjeni slušatelji, ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo čuti još zbivanja sa Poko festivala.

0: everybody. My name is Verka Sirdjučka. Me English Nick Firstein. Let's speak dance.
1: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
2: Evo nas u parku Olge Ban, nastavljamo javljanje. Tu smo sa jednim od organizatora iz agencije CMA Promotions iz Zagreba, koji i ove godine drže POKO festival koktela. Vi se zovete?
3: Zoran Kekić.
2: Izvrsno. Što nam možete reći o organizaciji? Ovo vam nije prva godina da držite ovaj event?
3: Pa nadamo se da će doći ljudi kao i prošle godine još i više i da će zabava biti jednaka ako ne i bolja.
2: Znači, bili ste zadovoljni posjetom prošle godine?
3: Pa mi smo bili zadovoljni, a i ljudi su po reakcijama bili zadovoljni.
2: Ljudi su sigurno bili zadovoljni, toliko smo i mi posvjedočili i prošle godine. Vjerujemo da će i ove godine biti. Imate li kakvih daljnjih planova sa ovim ili sličnim eventima?
3: Pa ovaj event nadamo se da će ići godinama još i da će postati jedan od trademarka Poreča.
2: Šta još mogu očekivati posjetitelji danas i sutra, barem što se glazbenog programa tiče, povrh koktela?
3: Pa osim DJ-a Goca, koji je sada ovdje, upravo svira, a koji je jedan od organizatora, bit će lokalni DJ Daz i bit će isto tako band koji potekao iz Poreča, Techno Vikings.
2: Kada Techno Vikings se nastupaju?
3: Techno Vikings su večeras, a sutra je DJ Daz.
2: Izvisno, hvala vam puno. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo donijeti još novosti sa POKO festivala.

0: 28-godišnja policajka koja je jučer ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstava policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan prije 4 dana tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka.
2: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
2: Vijesti.
0: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu, Matt Longman.
3: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Widdecombe. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom.
0: Britanski premijer Starmer događaj je nazvao šokantnim i pozvao zemlju da se ujedini i uzdigne iznad političkih podjela u vezi sa smrću bivše ministrice.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Evo nas još jednom u parku Olgebanu Poreču na Poco festivalu koktela. Prošli smo dakle repertoar zbivanja, a da čujemo i šta je sa glazbenim programom. Sa nama je ovdje DJ Daz. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Šta publika može očekivati od glazbenog programa na ovom festivalu?
2: Ovako, danas može očekivati puno funka, soula, ritma iz 70-ih, 80-ih i diska. I pri kraju ćemo ići malo na elektronsku glazbu, znači na house.
1: Do kada publika može očekivati program?
2: Ako se ne varam, do 11 sati i onda ide playlista.
1: I onda ide playlista.
2: Ili do ponoć, još nisam siguran da li je do ponoć ili 11, ali to je to, tu negdje.
1: Da li ste i sutra prisutni vi?
2: Tako je, i sutra puštamo Italo Disco i House. Malo vraćamo po reći 80-te.
1: 80-te, izvrsno. I publika je dobro došla pridružit se 80-ima na Poco festivalu koktela. Imate puno dva dana za iskoristiti, zbivanje je tek počelo. Dođite danas, dođite sutra, ali svakako dođite na Poco u Poreču i petak i subotu. Ostanite s nama u nastavku programa Radio Centra Studija Poreč.

0: toliko toga je bilo.
1: Hit tjedna, Radio Centra, Studio Borić. Hit tjedna.
2: Hit tjedna.
1: Hit tjedna.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Cock Robin, 1989.

0: Howard Jones.
1: 1985.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi prema knjizi Umijeće ljubavi koju je napisala Kiara Ljubić. Jednostavan pogled. Trebamo biti jednostavni. Vidjeti samo jednoga oca svih ljudi, služiti Bogu u bližnjemu, imati samo jednog brata Isusa Krista. Trebamo u svakome prepoznavati Krista u nastajanju. Dati se u služenje svima da bi se rodio i rastao Krist u braći. U svakome vidjeti Krista koji se rađa i koji treba rasti. Živjeti čineći dobro, kao novi sin Boži, umrijeti i uskrsnuti te biti proslavljen. Duša ne može imati mira sve dok svojim neprestanim služenjem ne raspozna u bratu duhovnu Kristovu fizionomiju. Živeći Krista, ona služi Kristu u bližnjemu kako bi rastao u dobi, mudrosti i milosti. Duša će tako ispuniti svoj ideal, a isti je Isusov ideal, da svi budu jedno, kad urodi plodom sadašnji trenutak u služenju bližnjemu. Svaki odnos treba biti ljubav. Umijeće ljubavi iz knjige Umijeće ljubavi Kiare Ljubić, a u zidanju Novog svijeta. Sve kontakte s bližnjim tijekom dana treba preobraziti, prevesti u ljubav. Od trenutka buđenja do večeri kad odemo na počinak, svaki odnos s drugima mora biti ljubav. U crkvi, kod kuće, u uredu, u školi, na ulici, moramo naći razne prigode da bismo živjeli ljubav. Je li naš zadatak poučavati, obrazovati, upravljati, nahraniti gladne, odjenuti, brinuti se za obitelj, služiti klijente, obavljati neke druge poslove, biti čuvar, biti vozač, čistač, svaki posao trebamo raditi za Isusa u braći, ne zanemarujući nikoga, ljubeći prvi. To je svakodnevna gimnastika, ali vrijedi truda jer se na takav način napreduje u ljubavi prema Bogu. Ljubiti od jutra. Možemo ljubiti Isusa i u članovima obitelji kojima zaželimo dobro jutro, s kojima možda molimo jutarnje molite i doručkujemo. Možemo ljubiti Isusa u bližnjima tijekom dana, pa i za katedrom, školi u kojoj predajemo, ili za tezgom prodavaonice, ili za šaltera banke u kojoj radimo. Možemo ljubiti bližnjega i vidjeti u njemu Isusa i kod kuće, kada se koristimo krpom za brisanje, kada peremo suđe ili odlazimo u dućan. Možemo ljubiti Isusa kada pišemo pismo, telefoniramo, sudjelujemo na nekom susretu ili pišemo članak. Možemo ljubiti Isusa u bližnjemu kada molimo. Uvijek imamo ovu izvanrednu mogućnost i možemo biti sigurni da nam On u svakom trenutku kaže: meni si to učinio. I tebi koji kažeš da ne vjeruješ, ali Isus svejedno ti kaže: meni si učinio što si učinio jednom od ove moje najmanje braće.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ono što ja sigurno mogu reći, da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
0: 28-godišnja policajka koja je ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnja otprije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
3: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta, i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Na istoku Hrvatske zapljenjeno je više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. Nađena je nakon što je sud u Đakovu naredio pretragu triju mjesta kojima se koristi registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Rakija nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Uz nju vlasniku je oduzeta oprema za proizvodnju jakog alkoholnog pića, te će morati platiti kaznu od gotovo 23.000 eura. Također će biti izbrisani iz registra trošarinskih obveznika u koje moraju biti svi proizvođači alkohola.
4: Vijesti.
0: U Velikoj Britaniji ubijena je bivša ministrica i zastupnica konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka nađena je u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, nakon čega je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Najmanje petero ljudi ubijeno je, a 29 ranjeno u ruskom zračnom napadu na istočnu i jugoistočnu Ukrajinu. Ruske su snage bacile 7 jedrećih bombi na grad Kramatorski i okolicu. Snažno je napadnuta i Zaporižja, grad u kojem je nuklearna elektrana. U napadima je ranjeno gotovo 50 ljudi. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana.
4: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Vijesti.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Tampalija.
5: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom, otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
6: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
5: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonic, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te 3 dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih 5 dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni, izgovorili su saspon ze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois. Ušao je Lamens, koji nema puno iskustva, i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Finalisti Wimbledona su talijanski tenisač Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Mate Pavić i savladorac Marcelo Arevalo danas igraju finale muških parova. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu, od naših nastupaju Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Pobjednik 7. etape biciklističkog Tour de France je Belgijanac Tim Merlier, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju na europskom prvenstvu u hrvanju do 20 godina u kategoriji do 72 kg u Skoplju.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove radiocentra studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. To su neke od pjesama koje su najpuštanije na europskim radiopostajama trenutno. Započinjemo s pjesmom Repeat It, a izvođači su Martin Garrix i Ed Sheeran. 15. svibnja je puštena u eter, a produkciju naravno potpisuje Martin Garrix, kojem su pomogli Mesto i Osarin. Radi se o takozvanom stand-alone singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo 30-godišnjeg Martina Garrixa i 35-godišnjeg Eda Sheerana u pjesmi Repeat.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat, a slijede Madonna i Sabrina Carpenter u singlu Bring Your Love, koji je u eter pušten krajem travnja ove godine. Pjesma je skinuta sa albuma od Madone, Confessions 2, koji je u prodaji već evo 7 dana. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju. Slušamo Bring Your Love, one su Madonna i Sabrina Carpenter.

Nakon Alexa Warrena i pjesme Fine Place to Die, tu su The Colors i single Rolling Stones, objavljen krajem ožujka ove godine. Inače, grupa The Colors je iz Italije, predvodi je Antonio Stash Fiordispino. Slušamo Rolling Stones, oni su The

Nakon grupe The Colors i pjesme Rolling Stones, tu je Taylor Swift nova pjesma I Knew It, I Knew You. Pjesma potiče iz animiranog filma Toy Story 5, također je uvrštena na kompilaciju originalne glazbe. Produkciju potpisuje Taylor Swift, a pomaže Jack Antonoff, ili možda obrnuto, nema veze. Slušamo 36-godišnju Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Taylor Swift i pjesmu I Knew It, I Knew You. Slijedi band iz Izraela Temper City i pjesma Self Aware. 15. veljače puštena u eter prvi put, a produkciju potpisuju Cordova i Barenholz. Radi se o debut singlu ovog benda, Temper City, a pjesma je već upala u top 10 u Austriji, Njemačkoj i Francuskoj. Slušamo Self Aware, oni su Temper City.

Bili su to grupa Temper City i pjesma Self Aware. Slijedi Britanka Sienna Spiro i single Material Lover. Pjesma je objavljena na albumu koji je u prodaji već 7 dana. Debut studijski album od Sienne Spiro. Omer Fedi i Michael Pollack su producenti. Pjesma je u eteru od 22. svibnja. Slušamo Material Lover, ona je Sienna Spiro.

Nakon Sijene Spiro i pjesme Material Lover, tu je Dermot Kennedy, inače iz Irske. Pjesma Funeral u eteru je od kraja siječnja ove godine. Pjesma se nalazi na albumu The Weight of the Woods, koji je objavljen nedavno. Prvi je to single na tom albumu. Slušamo 34-godišnjeg Dermota Kennedy i pjesmu Funeral.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Dermota Kennedy i pjesmu Funeral, a slijede Leoni i Callum Scott u singlu Stay, koji je u eter pušten krajem ožujka ove godine. Michael Burek i Vitali Zestovski su producenti. Radi se o non-album singlu. Slušamo Stay, oni su Leoni i Callum Scott.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay, a slijede Norvežani The Bausa i pjesma Magnetic u eteru od kraja veljače ove godine. Inače, band The Bausa predvodi Edward Brain Groth, a ukupno je trojica članova u bendu. Dosta priče, slušamo Magnetic, oni su The Bausa.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Norvežana The Bause i pjesme Magnetic, tu su Anotor i 54 Ultra u singlu Talk to You. U eteru od početka ožujka ove godine Anotor su i producenti, a pomagali su Hank i Jackson Shanks. Anotor su nizozemski glazbeni, to jest elektro duo, a 54 Ultra je iz New Jerseya. I uz pjesmu Talk to You od Anotor i 54 Ultra zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječe se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta, i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo za odmore, marenda, i onda opet ubijaju i dalje. Što zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
4: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
5: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strelac bio Charles de Ketelare. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi repriziran

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Pasmina Border Collie dugo je slovila kao neprikosnovena kraljica pseće inteligencije. Psi ove pasmine poznati su po iznimnoj sposobnosti učenja, brzom rješavanju problema, odličnom razumijevanju ljudskih zapovjedi i velikoj radnoj energiji. No finsko znanstveno istraživanje pokazuje kako status najpametnije pasmine pasa možda više nije potpuno opravdan. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports, koje se provode sa znanstvenicima sveučilišta u Helsinkiju, mnoga uvriješena mišljenja o pseću inteligenciji dovedena su u pitanje. Istraživanju se odjelovalo više od 1000 pasa. Svi su psi pažljivo promatrani i testirani nizom testova pod nazivom Smart Dog. Ti testovi nisu mjerili samo koliko dobro pas donosi predmet ili izvršava zapovjedi, nego su obuhvatili mnogo širi spektar sposobnosti, uključujući rješavanje problema, pamćenje, logično zaključivanje ili društveno razumijevanje. Prvo mjesto osvojio belgijski ovčar Malinois, koji je okupio 35 od mogućih 39 bodova. U 4 različite kategorije inteligencije Malino je nadmašio Border Collie-a, koji desetljećima uživa reputaciju psećeg genija. Border Collie dalje pokazuje iznimne sposobnosti u razumijevanju signala i samostalno djelovanje, no njegov belgijski konkurent zauzeo je prvo mjesto zahvaljujući uravnoteženoj kombinaciji brzog razmišljenja, pamćenja i samostalnosti. Ovaj pažljiv, iznimno energetičan pas redovito služi u policijskim i vojnim postrojbama diljem svijeta te gorskim službama spašavanja. Belgijski ovčari sposobni su čitati govor tijela, predviđati ljudske namjere i vrlo se brzo prilagoditi novim okolnostima. This is not a glorification. This is a sad song.

U okviru projekta očuvanje plemenite periske u Jadranskom moru već se 6. godinu za redom provodi akcija Jeste li ih vidjeli plemenita periska, te vas se poziva i da pomognete u potrazi za živim jedinkama ove kritično ugrožene vrste. U slučaju opažanja plemenite periske za koje se sumnja da je živa, potrebno je provesti jednostavnu provjeru. Dovoljno je nježno proći rukom kroz vodu iznad periske bez dodirivanja njezine ljuštore. Ako je jedinka živa, reagirati će zatvaranjem. Kratak video s prikazom pravilnog postupka dostupan je na web stranicama Nature Histrike, a dojave živih jedinki mogu se dostaviti putem online obrasca za dojavu. Opažanje možete prijavljivati preko i Naturalist aplikacije. Za dojavljivače potvrđeno živih jedinki plemenite periske, osim mogućnosti da sami daju ime perisci, osigurane su i prigodne nagrade, uključujući obiteljske ulaznice za Nacionalni park Brijuni, Akvarijum Pula, Kamenjak, Park prirode Telaščica, posjetiteljski centar Kanal Sveti Ante te centar za posjetitelje Modra špilja Biševo. Svaka dojava može biti od iznimne važnosti za praćenje stanja populacije i planiranje daljnjih aktivnosti i očuvanja ove vrste.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Istarska županija, upravni odjel za održiv razvoj u postupku proglašavanja zaštićenih područja sukladno odredbama članaka o zaštiti prirode provodi javni uvid u prijedlog odluke o proglašenju spomenika prirode Ogulina Emanuel. Temeljem odredbi članka o zaštiti prirode na javni uvid upućuje se i prijedlog odluke o proglašenju spomenika prirode Ogulina Emanuel. Javni uvid u prijedlog odluke započet je 29. lipnja, a traje do 29. srpnja. Javni uvid u nacrt prijedloga odluke o proglašenju stručnu podlogu za zaštitu geolokaliteta Ogulina Emanuel u kategoriji spomenik prirode, geomorfološko-geološki i kartografske prikaze može se obaviti svakog dana od 9 do 14 sati u prostorijama Istarske županije na adresi Flanatička 29, soba 26, te na mrežnim stranicama Istarske županije proglašenje novih zaštićenih područja prirode. Za vrijeme trajanja javnog uvida javnost i zainteresirana javnost može mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti zaključno s danom završetka javnog uvida na sljedeće načine: dostavom u pisanom obliku na adresu Istarske županije ili putem elektroničke pošte. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir.

0: Točno je 1 sat i 30 minuta.
1: Europski parlament usvojio rezoluciju o izvješću Europske komisije u Albaniji za 2025. godinu, izrazivši ozbiljnu zabrinutost zbog aktualnih događanja unutar zaštićenog područja Vjosa Narta. Parlament je naglasio da su vladavina prava i poštovanje okolišnih standarda Europske unije neupitni uvjeti za pristupanje Europskoj uniji. Rezolucija poziva na ukidanje albanskih izmjena zakona o zaštićenim područjima iz 2024. godine, zakonodavstva koje je omogućilo uništavanje jednog od najiznimnijih prirodnih područja na Mediteranu i potaknulo najveće ulične prosvjede koje Albanija doživjela u posljednjoj generaciji. Također se poziva na moratorij na nove postupke izdavanja dozvola, građevinske radove i razvojne zahvate unutar zaštićenih područja sve dok se ne ukinu odredbe izmijenjenog albanskog zakona o zaštićenim područjima koji nisu u skladu s propisima te dok se ne osigura puna usklađenost sa standardima Europske unije za zaštitu prirode. Bitka, kažu, još uvijek nije gotova dok moratorij ne stupi na snagu, zato kažu nastavite podržavati kolege iz Protection and Preservation of Natural Environment in Albania.

0: Iz udruge Biom javljaju kako na fotonatječaj bioraznolikost u fokusu, koji je bio otvoren od 20. travnja do 10. svibnja, pristigle su 572 fotografije prirode, što potvrđuje veliki interes i živu privrženost onome što je u lijepoj našoj najvrijednije. Ukupno 209 autorica i autora poslalo je svoje radove na temu natječaja, od skrivenih detalja divljine do prizora koji potiču na razmišljanje o izazovima očuvanja prirode i zaštite prirodne baštine. Izazovan zadatak odabira 10 finalista pao je na leđa stručnog žirija koji se sastoje od cijenjenih fotografa prirode Goran Šafarek i Krunoslav Rac, iskusnog fotourednika i fotoreportera Dragana Matića te ornitologa Drisa Engelna iz udruge Biom. Oni su se pokazali dorasli zadatku, potpunosti i u odgovornom roku ocijenili sve pristigle, prethodno anonimizirane fotografije. Zahvaljujući onlinom pristupu, to je bilo moguće bez obzira na njihovu fizičku udaljenost, jer su se u vrijeme ocjenjivanja nalazili na 4 različite lokacije diljem Hrvatske. U velikom finalu natječaja svi okupljeni uzvanici i podržavatelji na obilježavanju 20 godina rada udruge Biom mogli su 30. svibnja u zagrebačkom klubu Močvara razgledati izloženih 10 finalista. A finalisti fotonatječaja su Drago Toroman, Božidar Grgošić, Dalibor Andres, Damir Rajle, Filip Horvat, Zvonimir Šiptar, Davorka Majster, Nives Nedved, Vladimir Bogovčić i Tajana Krsnarić. Iste večeri tokom trajanja izložbe održano je svečano proglašenje pobjednika temeljem zbroja ocjena žirija. Priznanje za najbolju fotografiju preuzeo je Drago Toroman, koji je sudjelovao na natječaju svojom fotografijom Ogledalo lovca. U želji da se zahvale svima koji su sudjelovali na natječaju povodom obljetnice 20-ljeća neposustivog rada na očuvanju prirode, priprema se digitalni katalog natječaja s jednom fotografijom svakog autora koji će se uskoro i objaviti. Sve fotografije koje su izabrane inače možete pogledati na njihovim web stranicama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

Radio Centar Studio Porić.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
2: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
3: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže i na njihovo dostojanstvo, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
5: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.